0: vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
1: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su

0: Čo je priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedan put osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
1: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu u središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana. U prvih šest mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1.880.900 gostiju. Oni su ostvarili 8.669.689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreču, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine, uključujući Funtanu, Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar, Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337.000 dolazaka i 1.513.000 noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina boravit će u radnom posjetu Istarskoj županiji, gdje će posjetiti ATP turnir Plava laguna Croatia Open Umag, održati sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije te obići jednu od najnovijih investicija društva Plava laguna. Danas će prisustovati u četvrtfinalnim mečevima ATP turnira Plava laguna

0: Croatia Open Umag, a sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije održat će se u petak 17. srpnja u maloj dvorani hotela Pelegrin Katoro. Na sastanku će se razgovarati o aktualnim temama u hrvatskom turizmu tijekom turističke sezone te izazovima i očekivanjima turističkog sektora u Istarskoj županiji. Isto tako, obići će obnovljeni hotel Garden Istra, jednu od najnovijih investicija koja unapređuje hotelsku ponudu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta. Da bi se jačalo lokalno gospodarstvo te poticao održivi razvoj, Istarska županija nastavlja sa konkretnim mjerama. Isto se odvija kroz niz javnih poziva ukupne vrijednosti 1,1 milijun eura. U sklopu tih mjera za poticanje razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, u proračunu Istarske županije za ovu godinu osigurano je 50 tisuća eura, a Istarski župan je jučer potpisao prve ovogodišnje ugovore o dodjeli potpora za razvoj tog IKT sektora. Tom prigodom dodijeljeno je 10 potpora vrijednih gotovo 34 tisuće eura namijenjenih jačanju konkurentnosti i kapaciteta poduzetnika kroz ulaganja u hardversku i softversku infrastrukturu, certifikaciju, zaštitu intelektualnog vlasništva, internacionalizaciju poslovanja te razvoju ljudskih potencijala. Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava. Istaknuto je kako je Istarska županija prepoznala IKT sektor kao jedno od najvažnijih gospodarskih grana te da će se i dalje nastaviti stvarati poticajno okruženje za njegov razvoj. Sam župan je rekao da svjesni su da znanje i inovacije temelj su razvoja suvremenog gospodarstva te se nastavlja ulagati u spomenuti razvoj. Želi se poduzetnicima omogućiti što bolje uvjete za poslovanja i rast te otvaranje novih radnih mjesta. Vjerujem da ćemo i u buduće zajednički razvijati inicijative koje će dodatno osnažiti ovaj sektor u Istri, poručio je župan. Izrazivši zadovoljstvo što su u ovogodišnjem proračunu za IKT sektor sredstva povećana za 10 tisuća eura, što je 20% više u odnosu na prošlu godinu. Predstavnici tvrtki zahvalili su se na podršci, a posebno su ponosni na uspjeh ovogodišnje Let's Groove konferencije koja je uz potporu Istarske županije prvi put održana tijekom dva dana, a rečeno je kako ovakve inicijative dodatno jačaju suradnju, razmjenu znanja i prepoznatljivost istarskog IKT sektora. Osim javnog poziva za razvoj IKT sektora vrijednog 50 tisuća eura, Istarska županija ove godine putem javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva dodjeljuje 350 tisuća eura kao i 700 tisuća eura za zelenu tranziciju, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno korištenju obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u obiteljskim kućama, a 100 tisuća eura ulaganjima u obnovljive izvore energije u prerađivačkoj industriji.
1: Valamar nudi novi model partnerstva hotelima i kampovima u Hrvatskoj, koji ugovaranjem usluga prodaje i marketinga mogu postati dio najvećeg prodajno-marketinškog sustava u hrvatskom turizmu. Valamar je lider među turističkim kompanijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno po snazi direktne prodaje. Valamar godišnje ostvaruje preko 450 milijuna eura ukupnih prihoda, pri čemu oko 65% ostvaruje kroz direktnu prodaju individualnim gostima, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u digitalne tehnologije, marketing, loyalty program i upravljanje prihodima, dok rezervacije ostvarene putem Booking.com-a čine tek oko 10%. Budući da provizije globalnih OTA platformi iznose i do 18%, povećanje direktnih rezervacija predstavlja jedan od najvećih potencijala za smanjenje troškova distribucije i povećanje profitabilnosti poslovanja hotela i kampova. Uvođenjem usluge Partnered with Valamar, odabrani hoteli i kampovi po prvi put će dobiti pristup i valamar.com platformi, najvećoj nerazvrstanoj platformi za rezervacije smještaja u Hrvatskoj, koja godišnje privlači preko 7 milijuna posjetitelja i generira 250 milijuna eura vrijednosti individualnih rezervacija u Valamar hotelima, ljetovalištima i kampovima. Partnered with Valamar je model suradnje koji hotelima i kampovima omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta, brenda i samostalnog upravljanja, dok Valamar preuzima prodaju, upravljanje prihodima, digitalni marketing i distribuciju. Partneri Valamara postaju i dio ponude Valamar Loyalty programa, koji već sada broji gotovo 800 tisuća članova, ostvaruju bolju vidljivost na ključnim tržištima, veći udio direktnih rezervacija te smanjenu ovisnost o globalnim distribucijskim kanalima, sve to bez velikih ulaganja u vlastitu tehnologiju, marketing i prodajne kapacitete. Partnered with Valamar je namijenjen investitorima ili vlasnicima uspješnih hotela ili kampova s 4 i 5 zvjezdica i minimalno 50% smještajnih jedinica na atraktivnim turističkim lokacijama, koji redovno ostvaraju visoke ocjene zadovoljstva gostiju te nude kvalitetne sadržaje poput restorana, bazena i wellnessa, sporta, micea i sadržaja za obiteljski odmor. Za partnere koji žele poslovati pod jednim od Valamarovih brendova razvijen je i model franšize koji zahtijeva i potpunu implementaciju proizvoda i usluga brenda, odnosno dizajna i standarda usluge, te integraciju u Valamarov

0: te kod spomen obilježja istarskim specijalcima održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice i prigodan program. U sklopu programa predviđeno je obraćanje predsjednika Udruge specijalne policije BAH Istra Mladena Blaškovića, istarskog župana Borisa Miletića te potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Rovinjska policija prekršajno će sankcionirati maloljetnika koji je mjesecima u noćnim satima prerađenim auspuhom na motociklu stvarao buku te time uznemiravao građane. On je u razdoblju od 29. travnja pa sve do 14. srpnja u noćnim satima u Balskoj ulici u Rovinju, kako bi izazvao pozornost ostalih građana, preradio auspuh na motociklu i na taj način izazivao buku visokog intenziteta tijekom vožnje. Budući da je postavila opasnost kako će motocikl biti ponovo korišten za počinjenje prekršaja, a riječ je o opasnom sredstvu koje se može ugroziti i život i zdravlje ljude, policijski službenici privremeno su mu oduzeli motocikl, a protiv maloljetnika se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu. I dalje se dešavaju različite prijevare, a jedna je od njih vrlo česta. Tako je na području Umaga dovršeno kriminalističko istraživanje nad slovenskim državljaninom, te je utvrđeno da je počinio spomenuto kazneno djelo. Njega se sumnjiči da je s jednom 37-godišnjakinjom dogovorio izvođenje građevinskih radova na kući u Bašaniji, za što mu je žena predala svoj automobil kao sredstvo plaćanja. Međutim, nakon toga muškarac joj se prestao javljati. Policija ga je pronašla te nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu.
1: Filatelističko numizmatičko društvo Poreč postavilo je novu filatelističku izložbu naziva Poreč Parenco – Poštanski žigovi kroz povijest. Izložba je postavljena u klubu umirovljenika Galija na trgu Joakima Rakovca u Poreču. Ovi izložci imaju za cilj prikazati burnu višestoljetnu povijest ovog grada kroz poštanski promet. Već u doba Rimskog carstva Poreč je imao status važne poštanske stanice sa smještajem, a prva pošta u Poreču otvorena je među prvima u Istri 1750. godine u vrijeme venecijanske vladavine. No poštanski žigovi su se počeli upotrebljavati tek 1808. godine u vrijeme austrijske vladavine, tako da izložba počinje od tada pa preko Kraljevine Italije, zone B i Jugoslavije sve do današnjih dana. Izložba se može razgledati u radno vrijeme kluba do kraja rujna.
2: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednica Udruge umirovljenika Klub Galija Milena Peša potpisali su ugovor o financijskoj potpori za rad udruge, čime je potvrđen nastavak dugogodišnje suradnje grada i kluba, usmjerene na kvalitetniji i aktivniji život osoba treće životne dobi. Klub Galija danas okuplja više od 1424 člana različitih dobnih skupina starijih osoba, a pojedini članovi aktivni su od njegovog osnutka 2012. Kroz brojne programe i aktivnosti klub je postao mjesto druženja, učenja, rekreacije i međusobne podrške potičući aktivno starenje, očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja te uključivanje umirovljenika u život zajednice. Za provedbu programa rada grad je ove godine putem javnog natječaja osigurao 17.255 eura. Sredstvima se financiraju brojne aktivnosti poput kreativnih, informatičkih, jezičnih i literarnih radionica, medicinske rekreacije, pjevačkog zbora, plesnih večeri, izleta i putovanja, kao i različiti programi povodom obilježavanja važnih datuma. Klub svojim članovima pruža i pomoć u ostvarivanju njihovih prava te kontinuirano razvija nove sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Uz financiranje programa grad osigurava i prostor za rad kluba te podmiruje troškove njegovog funkcioniranja. Briga o starijim sugrađanima jedan je od prioriteta grada Poreča, koji uz rad kluba Galija financira i niz drugih programa i usluga, od sufinanciranja smještaja u domu za starije i poludnevnog boravka, hospicija, medicinske rekreacije po mjesnim odborima, pomoći u kući i dostave toplih obroka, do posudionice ortopedskih pomagala, sufinanciranja komunalne naknade i odvoza otpada, godišnjih parkirališnih karata te energetskog dodatka za najugroženije umirovljenike. umirovljenike. Od ove godine svi porečki umirovljenici, uključujući one mlađe od 65 godina, koji ostvaruju pravo na mirovinu, primat će i porečku božićnicu

0: u iznosu od 111,47 eura, za što su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Istodobno se nastavlja i najveće ulaganje u skrb za starije osobe, proširenje doma za starije i nemoćne osobe Poreč i stacionara. Nakon završetka radova povećat će se kapaciteti i dostupnost usluge uz zadržavanje statusa jednog od cjenovno najpristupačnijih domova u Istri. Grad pritom nastavlja ulagati u kvalitetu skrbi, materijalna prava zaposlenika i razvoj novih programa bez povećanja cijena za korisnike. Lučka uprava Poreč krenula je sa montažom inox stepenica u Porečkoj lučici, čime će se olakšati vlasnicima brodica ulazak i izlazak iz plovila. Riječ je o unificiranim ljestvama koje se postavljaju prema zahtjevu korisnika veza. Puna cijena stepenica iznosi 600 eura, no lučka uprava sufinancira ih sa 400 eura, tako da vlasnici brodica plaćaju tek 200 eura, uključujući i samu ugradnju. Nova rješenja trebala bi pridonijeti veće sigurnosti i praktičnosti pri pristupanju brodicama u lučici. Iz lučke uprave ističu kako će stepenice olakšati svakodnevno korištenje veza i unaprijediti funkcionalnost lučice.
1: U srijedu 15. srpnja započeli su radovi na asfaltiranju makadamskog puta u ulici Mirna, ukupne dužine oko 1,5 km. Nakon pripremnih radova koji su započeli prošlog tjedna, u srijedu je krenulo asfaltiranje ulice, a završetak radova očekuje se u narednim danima. Ovim radovima proširio je se udio asfaltirane prometnice u ulici Mirna, budući da je oko 200 metara prometnice oko postojećih kuća ranijih godina već bilo asfaltirano. A sada se dodatno asfaltira još ukupno oko 1,5 km preostalog dijela makadamskog puta. Grad zahvaljuje tvrtki Bina Istra na sudjelovanju u sufinanciranju ovog projekta. Završetkom radova stanovnici ulice Mirna dobit će sigurniju i kvalitetniju prometnicu, što će im olakšati svakodnevno kretanje i značajno podići kvalitetu života.
0: Općina Višnjan s ponosom najavljuje tradicionalnu proslavu Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularnu Magdalenjinu 2026. Trodnevna manifestacija od 24. do 26. srpnja donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25. srpnja, kada je na rasporedu svečana sjednica Općinskog vijeća općine Višnjan s početkom u 19 sati na trgu Pina Budičina. Isti dan u subotu na jednu večer spajamo strast, znanje i istarske okuse u jedinstvenom cooking show pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Šef Antonio Brajković pripada novoj generaciji istarskih šefova koji svojim kreativnim pristupom i prepoznatljivim stilom osvajaju društvene mreže i gastronomsku scenu. Iza njega stoji iskustvo rada u vrhunskim kuhinjama, a danas je poznat po modernoj interpretaciji lokalnih namirnica i zaraznoj energiji kojom približava kuhanje svima. Moris Vareško, enolog, maslinar, gastronomski entuzijast i natjecatelj master šefa, dugogodišnji je promotor istarskih okusa i lokalnih proizvoda. Njegova ljubav prema gastronomiji temelji se na vrhunskim namirnicama, autentičnosti i pričama koje povezuju vino, maslinovo ulje i vrhunsku kuhinju. Zajedno će pripremiti dva autorska slijeda od Boškarina, otkrivajući tehnike, ideje i male tajne koje ovo jedinstveno istarsko meso pretvaraju u vrhunski gastronomski doživljaj. Za večernju zabavu bit će zaduženi etaloni i gustafi. U nedjelju 26. srpnja je na rasporedu tradicionalna izložba rasplodnih grla istarskog goveda na sajmištu, te dječja radionica ispred osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a navečer će atmosferu podignuti Vesna Nežić-Ružić i Ana Lidi, te Alpha Time Band. U sklopu programa manifestacije oba dana na Trgu Slobode održat će se sajam lokalnih proizvoda i rukotvorina, koji će okupiti vrijedne lokalne proizvođače, obrtnike i kreativce. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju našega dana, poručuju općinski načelnik Zoran Dekleva i predsjednica općinskog vijeća Gordana Russo. Ulaz na sva događanja je slobodan.
1: U ponedjeljak 20. srpnja u 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja dr. Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku države, te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu u središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
4: Glas. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvih 6 mjeseci. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja izjednačenje rezultata u dolascima i noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 27,1 milijun noćenja, što predstavlja rezultat na razini lanjskog, dok je na kontinentu zajedno s gradom Zagrebom vidljiv rast od 1%. Kada turistički rezultati Hrvatske se segmentiraju po županijama, u prvom polugodištu najviše noćenja ostvareno je u Istri 8,7 milijuna, zatim slijedi Splitsko-dalmatinska sa 5,3 te Kvarner 4,7. Gledano prema destinacijama, tu su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zagreb i Split. Ako gledamo tržišta, tijekom prvih 6 mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti iz Njemačke 5,6 milijuna, zatim Hrvatske, Slovenije, Austrije, Poljske, Velike Britanije, Češke, SAD-a. Kada se promatra rezultat ostvaren po vrstama smještaja u komercijalnom segmentu, u hotelima koji ostvaruju udio od 14% u komercijalnim kapacitetima ostvareno je 47% komercijalnih dolazaka, u kampovima koji ostvaruju udio od 20% u komercijalnim kapacitetima ostvareno je 15%, dok je u objektima u domaćinstvu koji ostvaruju udio od 52% ostvareno 27% komercijalnih dolazaka.

Hrvatski otočni biser je u vrhu izbora najljepših europskih otoka. Čak 4 hrvatska otoka našla su se u top 10 izboru najljepših europskih otoka prema istraživanju koje je proveo britanski tour operator Saga Holidays, a u kojem je uspoređeno više od 80 europskih otoka. Od hrvatskih otoka na najvišem 4. mjestu je Korčula, slijedi Mljet, dok je Lošinj na 7. a Brač na 8. mjestu. U top 10 svi ostali otoci su diljem Kanarskih otoka u Španjolskoj, a na ljestvici se našla i portugalska Madeira. Izuzev navedenog, čak 2 hrvatska otoka, Mljet kao pobjednik i Korčula na 3. mjestu, nalaze se na top ljestvici najzelenijih otoka Madeira. Izuzev navedenog, čak 2 hrvatska otoka, Mljet kao pobjednik i Korčula na 3. mjestu, nalaze se na top ljestvici najzelenijih otoka s najljepšom prirodom.

hrvatske otoke. Napravio je to i ugledni časopis Continent Traveler koji je izradio reportažu o biserima sjevernog Jadrana, Cresu i Lošinju, hvaleći njihovu ljepotu i autentičnost.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Turistički kompas. Pomalo Way of Life i Nautical Experiences približuje Hrvatsku švicarskim medijima. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Minhenu, nadležno i za tržište Švicarske, organiziralo je u Cirihu posebno događanje pod nazivom Pomalo Way of Life i Nautical Experiences, na koje su sudjelovali predstavnici uglednih švicarskih medija. Cilj događanja bio približiti hrvatski način života, mediteransku atmosferu i bogatu nautičku ponudu kroz koncept Pomalo, koji simbolizira opušteniji tempo života, uživanje u trenutku i autentična iskustva po kojima je Hrvatska prepoznatljiva. Događanja su popratili brojni mediji. Ekskluzivni ambijent jednog hotela i njegova neposredna povezanost s Cirijskim jezerom pružili su idealnu kulisu za predstavljanje mediteranskog načina života i hrvatske turističke ponude. Plovidba jezerom na povijesnom brodu Tugenija pretvorila je večer u simbolično putovanje Jadranom, prenoseći gostima mediteransku lakoću življenja i autentičan ugođaj koji Hrvatsku čini jedinstvenom destinacijom.

Hrvatska turistička ponuda predstavljena na festivalu What a Trip u Montpellieru. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Francuskoj krajem lipnja predstavilo je hrvatsku turističku ponudu na renomiranom festivalu održivog i avanturističkog turizma What a Trip. Četvorodnevna manifestacija privukla je 18.000 posjetitelja, a hrvatska turistička ponuda predstavljanja u sklopu promotivnog prostora na frekventnoj lokaciji festivalskog sela Travel Village u Esplanade de Pior. Glavni cilj ovogodišnjeg nastupa bio je jačanje svijesti o brendu te pozicioniranje Hrvatske kao premium i ekološki osviještene destinacije s posebnim naglaskom na promociji ponude u pred i post sezoni. Sudjelovanje na ovom festivalu osiguralo je snažan vizualni doseg prema publici Južne Francuske kao ciljano posvećuje ovaj festival kao i prema brojnim posjetiteljima sadržajno kulturnog i koncertnog programa događanja.

0: Modrić i Malković u nastavku filma Croatia, I Hear It's Beautiful. Novi promotivni film hrvatskog turizma Croatia, I Hear It's Beautiful dobio je svoj nastavak uoči važne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za osminu finala koju smo eto izgubili. Ovaj put uz Johna Malkovića glavnu ulogu ima proslavljeni hrvatski nogometaš i kapetan vatrenih Luka Modrić. U filma Croatia, I Hear It's Beautiful featuring Modrić and Malković, hollywoodski glumac hrvatskih korijena, na sugestiju najpoznatije hrvatske nogometne desetke iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju morskih orgulja u Zadru, jedinstvena atrakcija koja na originalan i poseban način približava svu ljepotu i autentičnost Hrvatske kao destinacija koja mnoge osvaja svojim impresivnom prirodu i raznolikom košću turističke ponude. Na ovom filmu ulogu kreativnog direktora imao je Pit Radović, istaknuti televizijski i sportski producent hrvatskih korijena. Kroz duhovitu i simpatičnu interakciju ovih dvojice protagonista, film podsjeća zašto naša zemlja uživa status jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.
1: শেষ বিকেলের মতো অসজেতাম

0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Čo, Gigi, Gigi, gdje se toga sjeti?
2: No, plaća!
3: Kaj ide? Potuzi se, Suzi! Suzi se, potuzi! Ako želiš da ti bude duži! Kaj ide?
4: Naši šaj, Gigi, Gigi, to se meni mnogo sviđa. Hajde, dođi!

Nosite sagite vase Zuzi. Svaka pinkica mora u pećnicu.

0: Ti.
1: Predsjednik države svojom proruskom politikom vodi državu u izolaciju, izjavio je u sinoćnjem dnevniku HTV-a premijer Andrej Plenković. I dalje zamjera načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu što je ignorirao njegov poziv na sastanak.
2: On se nema što ispovjedati Milanoviću koga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovem, a ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari.
1: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu na svojim glavnim platformama. Trump ih je optužio za zavjeru i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem je govoru kratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana, u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da je američko gospodarstvo u nikad boljoj formi. Ipak veći dio svog govora posvetio je nadolazećim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo i svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, kojim se planira i nova bolnička zgrada i garaža. Evo što je za Hrvatski radio rekao ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki.
3: Ideja ovog događanja da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to je doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo zdravstvo do sada, koja će značajno unaprijediti kapacitete u infrastrukturu KBC Zagreba.
1: Obilježava se Dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na Zagrebačkom Gradecu počinje središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva.
0: Sport.
1: Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige usprkos porazu 2-1 u uzvratnom dvoboju prvog pretkola na gostovanju kod Žiline. Ključnom se pokazala domaća pobjeda 2-0. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
5: It could go wrong.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednica Udruge umirovljenika Klub Galija Milena Peša potpisali su ugovor o financijskoj potpori za rad udruge, čime je potvrđen nastavak dugogodišnje suradnje grada i kluba, usmjerene na kvalitetniji i aktivniji život osoba treće životne dobi. Klub Galija danas okuplja više od 1424 člana različitih dobnih skupina starijih osoba, a pojedini članovi aktivni su od njegovog osnutka 2012. Kroz brojne programe i aktivnosti klub je postao mjesto druženja, učenja, rekreacije i međusobne podrške, potičući aktivno starenje, očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja te uključivanje umirovljenika u život zajednice. Za provedbu programa rada grad je ove godine putem javnog natječaja osigurao 17.255 eura. Sredstvima se financiraju brojne aktivnosti poput kreativnih, informatičkih, jezičnih i literarnih radionica, medicinske rekreacije, pjevačkog zbora, plesnih večeri, izleta i putovanja, kao i različiti programi povodom obilježavanja važnih datuma. Klub svojim članovima pruža i pomoć u ostvarivanju njihovih prava te kontinuirano razvija nove sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Uz financiranje programa grad osigurava i prostor za rad kluba te podmiruje troškove njegovog funkcioniranja. Briga o starijim sugrađanima jedan je od prioriteta grada Poreča, koji uz rad kluba Galija financira i niz drugih programa i usluga, od sufinanciranja smještaja u domu za starije i poludnevnog boravka, hospicija, medicinske rekreacije po mjesnim odborima, pomoći u kući i dostave toplih obroka, do posudionice ortopedskih pomagala, sufinanciranja komunalne naknade i odvoza otpada, godišnjih parkirališnih karata te energetskog dodatka za najugroženije umirovljenike. Od ove godine svi porečki umirovljenici, uključujući i one mlađe od 65 godina, koji ostvaruju pravo na mirovinu, primat će i porečku božićnicu u iznosu od 111,47 eura, za što su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Istodobno se nastavlja i najveće ulaganje u skrb za starije osobe, proširenje doma za starije i nemoćne osobe Poreč i stacionara. Nakon završetka radova povećat će se kapaciteti i dostupnost usluge uz zadržavanje statusa jednog od cjenovno najpristupačnijih domova u Istri. Grad pritom nastavlja ulagati u kvalitetu skrbi, materijalna prava zaposlenika i razvoj novih programa bez povećanja cijena za korisnike. Lučka uprava Poreč krenula je sa montažom inox stepenica u Porečkoj lučici, čime će se olakšati vlasnicima brodica ulazak i izlazak iz plovila. Riječ je o unificiranim ljestvama koje se postavljaju prema zahtjevu korisnika veza. Puna cijena stepenica iznosi 600 eura, no lučka uprava sufinancira ih sa 400 eura, tako da vlasnici brodica plaćaju tek 200 eura, uključujući i samu ugradnju. Nova rješenja trebala bi pridonijeti većoj sigurnosti i praktičnosti pri pristupanju brodicama u lučici. Iz lučke uprave ističu kako će stepenice olakšati svakodnevno korištenje veza i unaprijediti funkcionalnost lučice.
7: U srijedu 15. srpnja započeli su radovi na asfaltiranju makadamskog puta u ulici Mirna, ukupne dužine oko 1,5 km. Nakon pripremnih radova koji su započeli prošlog tjedna, u srijedu je krenulo asfaltiranje ulice, a završetak radova očekuje se u narednim danima. Ovim radovima proširio je se udio asfaltirane prometnice u ulici Mirna, budući da je oko 200 metara prometnice oko postojećih kuća ranijih godina već bilo asfaltirano, a sada se dodatno asfaltira još ukupno oko 1,5 km preostalog dijela makadamskog puta. Grad zahvaljuje tvrtki Bina Istra na sudjelovanju u sufinanciranju ovog projekta. Završetkom radova stanovnici ulice Mirna dobit će sigurniju i kvalitetniju prometnicu, što će im olakšati svakodnevno kretanje i značajno podići kvalitetu života.
5: Općina Višnjan s ponosom najavljuje tradicionalnu proslavu Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularnu Magdalenjinu 2026. Trodnevna manifestacija od 24. do 26. srpnja donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25. srpnja, kada je na rasporedu svečana sjednica Općinskog vijeća općine Višnjan s početkom u 19 sati na trgu Pina Budičina. Isti dan u subotu na jednu večer spajamo strast, znanje i istarske okuse u jedinstvenom cooking showu pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Šef Antonio Brajković pripada novoj generaciji istarskih šefova koji svojim kreativnim pristupom i prepoznatljivim stilom osvajaju društvene mreže i gastronomsku scenu. Iza njega stoji iskustvo rada u vrhunskim kuhinjama, a danas je poznat po modernoj interpretaciji lokalnih namirnica i zaraznoj energiji kojom približava kuhanje svima. Moris Vareško, enolog, maslinar, gastronomski entuzijast i natjecatelj master šefa, dugogodišnji je promotor istarskih okusa i lokalnih proizvoda. Njegova ljubav prema gastronomiji temelji se na vrhunskim namirnicama, autentičnosti i pričama koje povezuju vino, maslinovo ulje i vrhunsku kuhinju. Zajedno će pripremiti dva autorska slijeda od Boškarina, otkrivajući tehnike, ideje i male tajne koje ovo jedinstveno istarsko meso pretvaraju u vrhunski gastronomski doživljaj. Za večernju zabavu bit će zaduženi Etaloni i Gustafi. U nedjelju 26. srpnja je na rasporedu tradicionalna izložba rasplodnih grla istarskog goveda na sajmištu, te dječja radionica ispred osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a navečer će atmosferu podignuti Vesna Nežić-Ružić i Ana Lidi, te Alpha Time Band. U sklopu programa manifestacije oba dana na Trgu Slobode održat će se sajam lokalnih proizvoda i rukotvorina koji će okupiti vrijedne lokalne proizvođače, obrtnike i kreativce. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju našega dana, poručuju općinski načelnik Zoran Dekleva i predsjednica općinskog vijeća Gordana Russo. Ulaz na sva događanja je slobodan.
7: U ponedjeljak 20. srpnja o 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja doktora Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
8: Vremenska prognoza.
5: Danas pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku države, te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.

0: Zlatne ploče. Down the
1: lane I walk. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u putničkom prometu čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. What a beautiful morning, pjevaju nam Ace of Base za dobro jutro. A vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, dobro poznate. A naravno ima vas i koji nas slušate putem interneta, svima vama želimo dobrodošlicu. U današnji dan, 17. srpnja, petak. Evo gledamo naše mjerne instrumente, kažu 24 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, 24. Tlak 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka relativno visoka. A to je 77%. Možemo reći da nije sasvim vedro, ima oblačića, a zanimljivo da je ovdje prognozirana mogućnost kiše negdje oko 10 sati. Vrlo mala mogućnost, ali postoji ta mogućnost da se pojavi jedna kap kiše. Ne zna se gdje će ta kap kiše pasti. Da li u centar grada ili na rub, ali ne znam, evo samo kažem šta piše ovdje. Nakon 11 sati sasvim vedro, ali nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je trenutno srednjeg intenziteta, naravno bit će sve gušći i gušći, što je nekako i logično za punu turističku sezonu. Budite oprezni kamo god da krenete, nemojte se živcirati, radova ima na nekim lokacijama, tu ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tu prisutni. Ali recimo kod nas nema magle koja mjestimice smanjuje vidljivost unutrašnjosti Istre i ostatka države. Gdje god da krenete, naravno, bit će pojačan promet i više vozila, stoga budite iznimno oprezni. Nešto kasnije ćemo također detaljnije o stanju prometu. Najavit ću lokalne vijesti, odnosno blic vijesti u 7:15. Nakon 8, to su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, pa slijede glazbene crtice. U 10 lokalna obavijesti, a nakon 10 petkom slušamo nove singlove. Šta je novoga u svijetu glazbe domaće i strane. U 11 sati najvažnija emisija lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga svakoga petka redovna emisija zove se Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris, a nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Biće tu sigurno korisnih informacija, ali prije svega dobra glazba za ugodno buđenje. Evo sada možemo reći za ugodno buđenje, da se malo razgibate, razmrdate, dobro dođe ujutro kad se ustanete. Pjesma se zove Then the Morning Comes, oni su Smash Mouth, pjesma je iz 99. Još jednom dobro jutro uz Radio Centar.

Blic vijesti. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednica Udruge umirovljenika Klub Galija Milena Peša potpisali su ugovor o financijskoj potpori za rad udruge, čime je potvrđen nastavak dugogodišnje suradnje grada i kluba, usmjerene na kvalitetniji i aktivniji život osoba treće životne dobi. Klub Galija danas okuplja više od 1424 člana različitih dobnih skupina starijih osoba, a pojedini članovi aktivni su od njegovog osnutka 2012. Kroz brojne programe i aktivnosti klub je postao mjesto druženja, učenja, a pojedini članovi aktivni su od njegovog osnutka 2012. Kroz brojne programe i aktivnosti klub je postao mjesto druženja,

0: i putovanja, kao i različiti programi povodom obilježavanja važnih datuma. Klub svojim članovima pruža i pomoć u ostvarivanju njihovih prava, te kontinuirano razvija nove sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Uz financiranje programa grad osigurava i prostor za rad kluba, te podmiruje troškove njegovog funkcioniranja. Briga o starijim sugrađanima jedan je od prioriteta grada Poreča, koji uz rad kluba Galija financira i niz drugih programa i usluga, od sufinanciranja smještaja u domu za starije i poludnevnog boravka, hospicija, medicinske rekreacije po mjesnim odborima, pomoći u kući i dostave toplih obroka, do posudionice ortopedskih pomagala, sufinanciranja komunalne naknade i odvoza otpada, godišnjih parkirališnih karata te energetskog dodatka za najugroženije umirovljenike. Od ove godine svi porečki umirovljenici, uključujući one mlađe od 65 godina, koji ostvaruju pravo na mirovinu, primat će i porečku božićnicu u iznosu od 111,47 eura, za što su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Istodobno se nastavlja i najveće ulaganje u skrb za starije osobe, proširenje doma za starije i nemoćne osobe Poreč i stacionara. Nakon završetka radova povećat će se kapaciteti i dostupnost usluge uz zadržavanje statusa jednog od cjenovno najpristupačnijih domova u Istri. Grad pritom nastavlja ulagati u kvalitetu skrbi, materijalna prava zaposlenika i razvoj novih programa bez povećanja cijena za korisnike. Lučka uprava Poreč krenula je sa montažom inox stepenica u Porečkoj lučici, čime će se olakšati vlasnicima brodica ulazak i izlazak iz plovila. Riječ je o unificiranim ljestvama koje se postavljaju prema zahtjevu korisnika veza. Puna cijena stepenica iznosi 600 eura, no lučka uprava sufinancira ih sa 400 eura, tako da vlasnici brodica plaćaju tek 200 eura, uključujući i samu ugradnju. Nova rješenja trebala bi pridonijeti veće sigurnosti i praktičnosti pri pristupanju brodicama u lučici. Iz lučke uprave ističu kako će stepenice olakšati svakodnevno korištenje veza i unaprijediti funkcionalnost lučice.
1: U srijedu 15. srpnja započeli su radovi na asfaltiranju makadamskog puta u ulici Mirna, ukupne dužine oko 1,5 km. Nakon pripremnih radova koji su započeli prošlog tjedna, u srijedu je krenulo asfaltiranje ulice, a završetak radova očekuje se u narednim danima. Ovim radovima proširio je se udio asfaltirane prometnice u ulici Mirna, budući da je oko 200 metara prometnice oko postojećih kuća ranijih godina već bilo asfaltirano. A sada se dodatno asfaltira još ukupno oko 1,5 km preostalog dijela makadamskog puta. Grad zahvaljuje tvrtki Bina Istra na sudjelovanju u sufinanciranju ovog projekta. Završetkom radova stanovnici ulice Mirna dobit će sigurniju i kvalitetniju prometnicu, što će im olakšati svakodnevno kretanje i značajno podići kvalitetu života.
0: Općina Višnjan s ponosom najavljuje tradicionalnu proslavu Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularnu Magdalenjinu 2026. Trodnevna manifestacija od 24. do 26. srpnja donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25. srpnja, kada je na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća općine Višnjan s početkom u 19 sati na trgu Pina Budičina. Isti dan u subotu na jednu večer spajamo strast, znanje i istarske okuse u jedinstvenom cooking showu pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Šef Antonio Brajković pripada novoj generaciji istarskih šefova koji svojim kreativnim pristupom i prepoznatljivim stilom osvajaju društvene mreže i gastronomsku scenu. Iza njega stoji iskustvo rada u vrhunskim kuhinjama, a danas je poznat po modernoj interpretaciji lokalnih namirnica i zaraznoj energiji kojom približava kuhanje svima. Moris Vareško, enolog, maslinar, gastronomski entuzijast i natjecatelj master šefa, dugogodišnji je promotor istarskih okusa i lokalnih proizvoda. Njegova ljubav prema gastronomiji temelji se na vrhunskim namirnicama, autentičnosti i pričama koje povezuju vino, maslinovo ulje i vrhunsku kuhinju. Zajedno će pripremiti dva autorska slijeda od boškarina, otkrivajući tehnike, ideje i male tajne koje ovo jedinstveno istarsko meso pretvaraju u vrhunski gastronomski

0: sportski doživljaj. Za večernju zabavu bit će zaduženi Etaloni i Gustafi. U nedjelju 26. srpnja je na rasporedu tradicionalna izložba rasplodnih grla istarskog goveda na sajmištu, te dječja radionica ispred osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a navečer će atmosferu podignuti Vesna Nežić-Ružić i Ana Lidi, te Alpha Time Band. U sklopu programa manifestacije oba dana na Trgu Slobode održat će se sajam lokalnih proizvoda i rukotvorina koji će okupiti vrijedne lokalne proizvođače, obrtnike i kreativce. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju našega dana, poručuju općinski načelnik Zoran Dekleva i predsjednica općinskog vijeća Gordana Russo. Ulaz na sva događanja je slobodan.
1: U ponedjeljak 20. srpnja od 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbu Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja doktora Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku države, te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

7 sati i 35 minuta. Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Na valovima Radio Centra vas slušamo sada malo 80. Swing Out Sister, pjesma Surrender iz 87. Idealna podloga za informacije koje slijede. A to su informacije o prometu. Malo detaljnije. Promet na Poreštini, naravno, sve je gušći i gušći, to je nekako shvatljivo, logično. Možemo reći da je srednjeg intenziteta, naravno gušći je na kružnim tokovima, raskršćima, a i u blizini trgovačkih centara će biti sve gušći i gušći. Što se tiče ostatka Hrvatske, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama. Tijekom jutra se očekuje pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Kako god bilo, dragi vozači, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Radovi su na dobro poznatim lokacijama. Ako idete za Rijeku, znate već što vas čeka nakon tunela. Ali brzo se rješavaju ti radovi, pa se završetak svih radova očekuje do kraja ove godine. A do tada još malo strpljenja. Na graničnim prijelazima sve je kao i jučer, nikakvih posebnih momenata, a u pomorskom prometu problema ima, pa je najbolje provjeriti stranice Jadrolinije za konkretan trajekt ili brod ili katamaran koji vas zanima. Ukratko, gužve su moguće posvuda, logika jer je sredina turističke sezone. Stoga nemojte krenuti u zadnji tren pa onda juriti, nego krenite na vrijeme. 7 sati 37 minuta, u nastavku nakon Swing Out Sistera slijede nam Fleetwood Mac, ABC, Alison Moje, Jennifer Rush, Elton John i tako dalje. Ostanite uz Radio Centar.

7 sati 50 minuta, slušamo Jennifer Rush i Eltona Johna u pjesmi Flames of Paradise. Iz 80-ih je pjesma, tako je. Nama je vrijeme vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra, pa kaže ovdje petak 17. To je danas, 17. srpnja, petak. Bez električne energije zbog najavljenih radova bit će više lokacija na Poreštini, slušajte pažljivo. U Višnjanu, ulica Don Eminija Susata, tako piše, zarez Kršenac. Bez struje danas od 8 do 9 sati. Zatim Radmani, brojevi 70, 72, 74, 74A, 74B, 75A. Bez struje danas od 13 do 14 sati. Zatim mjesto Vabriga, ulica Velog Jože od kućnog broja 38 do 48. Bez struje danas od 10 do 12 sati. Zatim dio naselja Tadini i Babići od 9 do 10 bez struje danas, te naselje Radoši, Kožbandaja od 8 do 10 sati. Više napomena, u slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi, ali mislim da lošega vremena neće biti, barem ne danas. Što se tiče vodovodnih postrojenja, gledam i ne vidim. Radovi zadnji su bili jučer na području Buja, a za danas nema navedenih radova. Vjerovat ćemo ovome što piše ovdje.

0: Marketing Radio Centra. Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Funtani.
2: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: U četvrtak, 16. srpnja, u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
2: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
3: Subota, 18. srpnja, na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21. Jedan sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, da vidimo šta kažu naši izvori, sličice koje su ispred nas. Totalno su se promijenili u odnosu na prije, recimo, sat vremena, ne znam šta se desilo. 8 sati 10 minuta, da vidimo. 28 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, 1013 hektopaskala tlak, 71% relativna vlažnost zraka. Sličice ispred mene, ja ne mogu vjerovati. Dakle, još uvijek je poluvedro, poluoblačno, međutim kažu u 10 sati moguća grmljavina i kišica, a u 11, odnosno oko 11 sati, prava kiša. Ne znam da li će se to ostvariti što ovdje ispred mene stoji, ne mogu vjerovati, ali evo mogućnost ta postoji i to povelika mogućnost, 80%. Inače gledam radarsku sliku, velika masa vlažnog zraka, odnosno lokacije gdje pada kiša, to sve ide prema, kako bi rekao, prema nama. Trenutno je iznad Verone i Venecije i to po logici stvari će doći i do nas. E sad, može se ispada u moru, pa ne bude došlo do nas, ali ne znam, ja sam pročitao šta ovdje piše. Uglavnom to je za, dakle, za sljedećih nekoliko sati, nakon što se, recimo, ispada, nakon toga će se sasvim razvedriti i ostatak dana bi trebalo biti sasvim lijepo vrijeme. Nešto jači vjetar se očekuje oko 14 sati, 15 sati. I onda do kraja dana bit će vedro, lijepo, sunčano, dok ne zađe sunce, a sunce zalazi večeras u 20 sati 49 minuta. Za one koji će čekati zalazak, siguran sam da će biti lijep zalazak večeras. Što se tiče sljedećih dana, dakle nisam rekao da se danas maksimalna temperatura očekuje 33 stupnja Celzija, sutra 31 kao i prek sutra. Sutra minimalna 23 stupnja Celzija, a preksutra 22. S tim da i sutra postoji mogućnost nekakve kišice i grmljavine, ali vrlo mala. Vidjet ćemo sutra, pustimo sutra za sada sutra, a danas, današnji dan neka bude najvažnija stvar. Evo, što da kažemo, mogu uvijek reći da je bolje sad trenutno kod nas nego u nekim krajevima unutrašnjosti gdje je bilo zaista loše vrijeme i napravilo je i štete. Nadamo se da toga neće biti u sljedećim satima. Idemo dalje s glazbom, jedna stvar koju zaista dugo nismo čuli na valovima Radio Centra, oni se zovu Soul System, obrada je to jedne stare pjesme. It's gonna be a lovely day. Evo, neka bude tako kako kaže naslov pjesme, neka bude lijep dan. Za par sekundi, 8 sati 13 minuta. Još jednom dobro jutro, ostanite uz Radio Centar.

8:24, polako krećemo sa informacijama korisnima i zanimljivostima također. Pa kaže prva ovako, besplatna fibroskan mjerenja za građane Istarske županije u općoj bolnici Pula. Provjerite zdravlje svoje jetre brzo, bezbolno i bez uputnice. Tim gastroenterologije opće bolnice Pula poziva građane Istarske županije na besplatnu provjeru stupnja oštećenja jetre pomoću uređaja FibroScan. Pretraga je bez uputnice, bezbolna i traje svega nekoliko minuta, a omogućuje procjenu masnoće jetre te eventualnih ožiljnih promjena. Akcija se provodi kao nastavak javno-zdravstvene inicijative Hrvatskog gastroenterološkog društva. Brini o jetri danas, spriječi rak sutra. S ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja zdravlja jetre i ranog otkrivanja bolesti. Prvo mjerenje održat će se u općoj bolnici Pula u subotu 18. to je sutra od 8 do 12 sati. Opća bolnica Pula, poliklinika prvi kat zgrade objekta 2, soba broj 13. Za pregled je potrebno unaprijed rezervirati termin. I to telefonom na broj 052-376-170, radnim danom od 12 do 15.30. Možete i online putem aplikacije pregled.obpula.hr. U suradnji sa Istarskim domovima zdravlja mjerenja će se provoditi i sljedećim terminima: u Pazinu 1. kolovoza, u Umagu 8. kolovoza te u Labinu 22. kolovoza. Mjerenja će se provoditi od 8 do 12 sati uz prethodnu rezervaciju termina. Cilj akcije je ukazati na važnost očuvanja zdravlja jetre, osobito zbog sve većeg broja osoba sa masnom jetrom. FibroScan omogućuje jednostavnu i brzu procjenu stanja jetre te može pomoći u ranom otkrivanju promjena. Organizator se zahvaljuje tvrtki Novatek Healthcare d.o. na posudbi uređaja FibroScan, čime je omogućena provedba ove javnozdravstvene akcije. Ovu informaciju potpisuje Katarina Klapčić, doktor medicine. Dakle, Pazin 1. kolovoza, Umag 8. kolovoza i Labin 22. A prvi termin je sutra 18. srpnja u Puli od 8 do 12 sati. Broj telefona ponovit ćemo još jednom: 052-376-170 ili googlajte pregled.obpula.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

8:35, evo čuli smo klapu Iskon, poznata klapa Iskon, pjesma se zove Kad te ugledam iz 2011. Zašto ih slušamo? Pa zato što ih jučer su ih mnogi slušali u Poreču uživo. U sklopu programa Poreličko ljeto, jučer su nastupili na Trgu slobode klapa Iskon, jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih klapskih skupina. Predstavili su u publici bogati repertoar tradicijskih dalmatinskih pjesama, ali i suvremenih klapskih obrada. Osnovani su 2000. godine i do sada su ostvarili brojne uspjehe na festivalima i glazbenim manifestacijama i u Hrvatskoj i u inozemstvu. A surađivali su i sa brojnim poznatim pjevačima poput Gibonija, Nena Belana, Tedija Spalata i drugih. Vjerujem da su i mnogi turisti uživali u nastupu klape Iskon u Poreču jučer, a mi ćemo sada par riječi o turistima. Iako mi vidimo da tu ima nekih takozvanih turističkih rupa, brojke kažu suprotno, brojke nikad bolje. Pa kažu rast turističkog prometa u Poreču, Funtani, Vrsaru i Višnjanu. 7 turističkih zajednica u prvih 6 mjeseci ostvarili su ukupno 609.000 dolazaka i 2.990.000 noćenja. Time čine 32,3% svih dolazaka i 34,5% svih noćenja u Istarskoj županiji, potvrđujući njihov ključni doprinos turističkom prometu sjeverozapadne Istre. Inače, najveći broj gostiju i dalje dolazi sa tradicionalnih emitivnih tržišta, to su Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska i Italija. Promatrajući vrste smještaja, najveći rast ostvaren je u hotelima koji bilježe 7% više turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Privatni smještaj ostvario je indeks 94, kampovi indeks 97, dok je nekomercijalni smještaj zabilježio indeks 91. Pa evo, zaključite sami da li je to dobro ili loše po ovim brojkama, sve je super, sve je 5, a oni koji su na terenu kažu baš se i ne slažemo s tim podacima, ali šta je tu je. Što kaže kolega, nismo više selo s turistima, nego postajemo nova Ibiza, zašto ne, nemam ništa protiv. Uglavnom, bit će i u sljedećem periodu novih procjena, novih brojčica, pa ćemo vidjeti kako i šta. Evo, slušamo sada neku pjesmu koja me podsjeća na jednu staru pjesmu Staying Alive, u stvari ne podsjeća, nego to je obrada. Oni su N-Trans, a obrada je iz 95.

17. srpnja u petak u Valbandonu održati će se program obilježavanja 35. godišnjice osnutka specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske BAK Istra. Program započinje svetom misom ispred crkve Blaženog Miroslava Bulešića u 18 sati, nakon čega će se u 19 sati kod spomen obilježja istarskim specijalcima održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice i prigodan program. U sklopu programa predviđeno je i obraćanje predsjednika udruge specijalne jedinice policije BAK Istra Mladena Blaškovića, istarskog župana Borisa Miletića te potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.

iznimni međunarodni rezultati mladog porečkog karatista Aleksandra Majkića bili su povod prijemu koji je istarski župan Boris Miletić upriličio u sjedištu Istarske županije u Puli za člana karate kluba Finida, njegove roditelje Ivanu i Dejana Majkića, predsjednika kluba Mirka Banovića i trenericu Tamaru Tikvinu. Prijemu je prisustovao i pročelnik upravnog odjela župana Ivan Glušac. Govoreći o važnosti sporta, župan je naglasio kako su upravo obrazovanje i sport uz zdravstvo i socijalnu skrb u vrhu prioriteta Istarske županije i u ovom mandatu. Podsjetio je kako su proračunska izdvajanja za sport u posljednjih 5 godina višestruko povećana, te da županija kontinuirano ulaže u edukaciju trenera, razvoj sportske infrastrukture i različite programe potpore sportskim klubovima. Dodao je i kako se kroz sportsku zajednicu Istarske županije osigurava sredstva za stručni rad trenera, dok se dodatnim ulaganjima poput nabave kombi vozila za prijevoz sportaša, klubovima nastoji olakšati svakodnevno funkcioniranje. Naglasio je kako uspjesi mladih sportaša poput Aleksandra Majkića predstavljaju najbolju motivaciju novim generacijama da se uključe u sport i u svoje zdrave životne navike. Mladi poreški karatist tijekom natjecateljske sezone 2026. ostvario je zapažene međunarodne rezultate. Na 19. Dunav Kupu u Novom Sadu u konkurenciji više od 850 natjecatelja iz 6 država osvojio je zlatnu medalju u kategoriji U12 dječaci, dok je u Open kategoriji zauzeo 5. mjesto. Na Nippon Cupu u Zagrebu također je osvojio zlato u kategoriji U12 učenici. Sezonu je potvrdio i na drugim međunarodnim turnirima sa još brojnim uspjesima.

U Rijeku su stigli prvi sudionici državne završnice plazma sportskih igara mladih koji su se održavali i u Poreču. Tijekom četiri smjene koje će se održati od 15. do 20. srpnja te od 5. do 10. kolovoza, sportski tereni diljem grada u Rijeci ugostit će više od 2500 djece i mladih iz cijele Hrvatske koji su izborili nastup na završnici najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Jubilarna 30. sezona plazma sportskih igara mladih okupila je više od 140 tisuća djece i mladih iz svih dijelova Hrvatske. Natjecanja su započela u siječnju, a sada stižu u Rijeku najbolji gdje će se boriti za naslov državnih prvaka, ali i provesti vrijeme ispunjeno sportom, kupanjem, novim prijateljstvima i zajedničkim uspomenama. Najuspješnije ekipe i pojedinci u Rijeci izborit će nastup na međunarodnoj završnici plazma sportskih igara mladih, koja će se od 17. do 22. kolovoza održati u Splitu.

Za petak su najavljeni radovi iz Elektro Istre, a bez struje će biti sljedeće ulice i naselja. Mjesto Radmani, broj 70, 72, 74, 74A, 74B te 75A u vremenu od 13 do 14 sati. U Vabrigi, ulica Velog Jože od kućnog broja 38 do kućnog broja 48 u vremenu od 10 do 12 sati. Tadini i Babići, dijelovi naselja, u vremenu od 9 do 10 sati i naselje Radoš i Kožbandaja u vremenu od 8 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena, svi radovi mogu se odgoditi. Yeah!

peta minuta, vi ste i dalje na valovima Radio Centra. Evo za pet minuta kreću vijesti Hrvatskog radija. Prije toga ja ću prokomentirati danas što se danas obilježava. Pa znate li što su emoji? Emoji, emoji, znate, to su oni smajlići koje često koristite kad šaljete poruke kroz Viber, WhatsApp i tako dalje. E pa danas je svjetski dan emojija. Šta to znači, zaključite sami, možda ćete malo više nego inače koristiti emojije danas, možda nećete drugo ništa ni pisati nego samo emojije ćete slati. Zašto ne na kraju krajeva? Osim toga, što je danas, što se danas obilježava, recimo u SAD-u kažu da je danas nacionalni dan tetovaža. National Tattoo Day. Ako ste razmišljali o nekoj tetovaži za sebe, evo prave prilike, danas to možete napraviti. Naravno, raspitajte se prije i o cijeni i o ostalim eventualnim problemčićima koji se mogu pojaviti, pa onda ako vam to sve paše i cijena i ovo drugo, onda evo danas prava prilika za tetovažu. Možda će netko napraviti novu tetovažu, već ih ima 7 pa će sada 8. Gušti su gušti, kaže kolega, neko voli, neko ne voli, dobro, okej. Okay. Još ima zanimljivih momenata ovdje. Nacionalni je dan lutrije u SAD-u. Ljubitelji igara na sreću, njima ne treba ništa govoriti, oni najbolje znaju sami kojim danom igrati, kojim ne igrati. Ali ostaje činjenica da ko ne igra, sigurno neće dobiti. Evo još jedne zanimljive fore, nacionalni je dan žute svinjice. Što to znači žuta svinjica? Ne znam, na slici vidim kasicu prasicu, pa evo možda je to to. A za ljubitelje slatkog i za ljubitelje sladoleda, danas je nacionalni dan sladoleda s okusom breskve. Pa eto, ako volite sladoled i volite razne okuse, danas dajte prednost okusu od breskve. National Peach Ice Cream Day. Peach je breskva. Eto, razne su ideje kako proslaviti današnji dan, 17. srpnja. Ali ja ću reći, najbolje je da dan protekne onako kako vama odgovara. Neka bude onako kako vi to sami sebi poželite i onda ne bi smjelo biti nikakvih problema. 2 minutice su do 9 sati, u 9 sati vijesti Hrvatskog radija, nakon toga još super glazbe, a idu i glazbene crtice. U 10 lokalne obavijesti ostanite uz Radio Centar i Madonu koju sada slušamo, Ray of Light.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova, na raspolaganju ih je nešto manje od 300. No zanimanje najmoprimaca znatno je veće, potvrdila je u našoj emisiji U mreži prvog Jelena Bokun iz APN-a. Objasnila je i postupak dodjele nekretnina.
2: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
0: Kod baranjskog mjesta Batine pronađene su dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata. Pronađene su jučer uz obalu Dunava. Mjesto osigurava policija, a bombe bi tijekom prije podneva trebale biti uništene na mjestu pronalaska.
1: Vijesti.
0: Teške optužbe na račun Kine iznio je u jučerašnjem govoru američki predsjednik Donald Trump. Osim što se ponovno obrušio na televizijske kuće koje su odbile prenositi njegovo obraćanje javnosti, poručio je da je upravo Kina odgovorna za to što je izgubio od Joea Bidena na izborima 2020.
3: Kina je pokušala iskoristiti veze s velikim američkim tvrtkama kako bi se utjecalo na američke poslovne čelnike da se okrenu protiv predsjednika SAD-a. Kineska vlada nastojala je identificirati američke novinare koji su negativno izvještavali o američkom predsjedniku, te im je plaćala velike iznose da pišu što više negativnih članaka o njemu. Kineska je vlada željela da ja 2020. ne budem ponovno izabran.
0: Bijela kuća i službeno je potvrdila da će predsjednik Trump u nedjelju pratiti utakmicu Argentine i Španjolske na stadionu u New Jerseyu. I čelnik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino izjavio je da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku. Očekuje se da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a može primiti više od 82.500 gledatelja. Ulaznice su se u posljednji trenutak prodavale po cijeni od 8 do čak 30.000 dolara. FIFA je pokrenula istragu zbog postupka argentinskih nogometaša koji su nakon polufinala svjetskog prvenstva na terenu istaknuli transparent s natpisom "Malvinski otoci su argentinski". To je dodatno narušilo i onako napete odnose između Ujedinjenog kraljevstva i Argentine oko otočja, zbog kojeg su te dvije zemlje 1982. godine zaratile. Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu pobijedila Englesku, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalni ulazak u svoje teritorijalne vode. Situacija je bila usijana i prije utakmice, kada je argentinska potpredsjednica Engleze nazvala okupatorima i gusarima. Ovo nije prvi put da je sporno otočje zasjenilo utakmicu Engleske i Argentine. Na svjetskom prvenstvu 1986. godine Argentina je eliminirala Englesku u četvrtfinalu zahvaljujući legendarnim pogocima Diega Maradone, uključujući i kontroverzni gol Božju ruku, koji je Maradona opisao kao simboličnu osvetu protiv Engleza.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji, drugdje uz prolazno više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri na sjeveru. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni i južni, na istoku i na moru jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1978. godine pjesma You're the One That I Want od John Travolta i Olivia Newton-John dospjela je do prvog mjesta UK Singles ljestvice, gdje će se zadržati punih 9 tjedana. Pjesma je iz musicala Grease, to i sami znate, a nama slijedi You're the One That I Want.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tarbabriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
2: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
1: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
2: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
1: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
3: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine uvijek od akcije.
4: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Fontani.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u putničkom prometu čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1979. godine Anita Ward dospjela do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Ring My Bell. Ovo je jedini hit ove gospel pjevačice iz Memphisa. Slušamo Anita Ward i Ring My Bell.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti naselje Radmani broj 70, 72, 74, 74A, 74B, 75A u vremenu od 13 do 14 sati. Vabriga, ulica Velog Jože od kućnog broja 38 do kućnog broja 48 u vremenu od 10 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga 62%. U nastavku dana očekuje se vedro i sunčano vrijeme s daljnjim porastom temperature do 34 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa, a vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na dupliciranju vijadukta Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, a moguće su gužve prema moru na svim glavnim prometnicama kao i na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

10 sati 11 minuta, evo slušamo izvođača, zove se Nick Kershaw i pjesmu The Riddle iz 84. A inače pjesmu je obradio u novije doba jedan talijanski DJ kojeg svi znate. A prije Nicka Kershawa čuli smo pjesmu koju je napisao Nick Kershaw, ali otpjevao Chesney Hawkes, The One and Only. Evo te dvije pjesme iz 80-ih i ranih 90-ih, sad ćemo malo okrenuti ploču, petkom u ovo doba slušamo glazbene novitete, pa evo predstavljamo vam nove singlove, dakle novi singlovi, Klapa Sveti Jakov predstavlja novu pjesmu, Klapa Baladur koju pomaže Ibrica Jusić, zatim i neko novo, jedno novo ime, Tomislav Bejdić, Antonija, Dora Pleško, Daniel Morskarda, svi predstavljaju nove pjesme, a jedan strani single također je tu, on se zove Gogo V. 20 minuta glazbenih noviteta, prvi put u eteru Radio Centra, pa onda reklame, pa nakon toga opet malo Italo Disco, zašto ne, u 11 sati lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Fontani.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lokalne vijesti.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednica Udruge umirovljenika Klub Galija Milena Peša potpisali su ugovor o financijskoj potpori za rad udruge, čime je potvrđen nastavak dugogodišnje suradnje grada i kluba, usmjerene na kvalitetniji i aktivniji život osoba treće životne dobi. Klub Galija danas okuplja više od 1424 člana različitih dobnih skupina starijih osoba, a pojedini članovi aktivni su od njegovog osnutka 2012. Kroz brojne programe i aktivnosti klub je postao mjesto druženja, učenja, rekreacije i međusobne podrške, potičući aktivno starenje, očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja te uključivanje umirovljenika u život zajednice. Za provedbu programa rada grad je ove godine putem javnog natječaja osigurao 17.255 eura. Sredstvima se financiraju brojne aktivnosti poput kreativnih, informatičkih, jezičnih i literarnih radionica, medicinske rekreacije, pjevačkog zbora, plesnih večeri, izleta i putovanja, kao i različiti programi povodom obilježavanja važnih datuma. Klub svojim članovima pruža i pomoć u ostvarivanju njihovih prava te kontinuirano razvija nove sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Uz financiranje programa grad osigurava i prostor za rad kluba te podmiruje troškove njegovog funkcioniranja. Briga o starijim sugrađanima jedan je od prioriteta grada Poreča, koji uz rad kluba Galija financira i niz drugih programa i usluga, od sufinanciranja smještaja u domu za starije i poludnevnog boravka, hospicija, medicinske rekreacije po mjesnim odborima, pomoći u kući i dostave toplih obroka, do posudionice ortopedskih pomagala, sufinanciranja komunalne naknade i odvoza otpada, godišnjih parkirališnih karata te energetskog dodatka za najugroženije umirovljenike. Od ove godine svi porečki umirovljenici, uključujući one mlađe od 65 godina, koji ostvaruju pravo na mirovinu, primat će i porečku božićnicu u iznosu od 111,47 eura, za što su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Istodobno se nastavlja i najveće ulaganje u skrb za starije osobe, proširenje doma za starije i nemoćne osobe Poreč i stacionara. Nakon završetka radova povećat će se kapaciteti i dostupnost usluge uz zadržavanje statusa jednog od cjenovno najpristupačnijih domova u Istri. Grad pritom nastavlja ulagati u kvalitetu skrbi, materijalna prava zaposlenika i razvoj novih programa bez povećanja cijena za korisnike.
2: U prvih 6 mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1.880.900 gostiju. Oni su ostvarili 8.669.689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreču, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine uključujući Funtanu, Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar, Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337.000 dolazaka i 1.513.000 noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%. Da bi se jačalo lokalno gospodarstvo te poticao održivi razvoj, Istarska županija nastavlja sa konkretnim mjerama. Isto se odvija kroz niz javnih poziva ukupne vrijednosti 1,1 milijun eura. U sklopu tih mjera za poticanje razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u proračunu Istarske županije za ovu godinu osigurano je 50.000 eura, a istarski župan je potpisao prve ovogodišnje ugovore o dodjeli potpora za razvoj tog IKT sektora. Tom prigodom dodijeljeno je 10 potpora vrijednih gotovo 34.000 eura namijenjenih jačanju konkurentnosti i kapaciteta poduzetnika kroz ulaganja u hardversku i softversku infrastrukturu, certifikaciju, zaštitu intelektualnog vlasništva, internacionalizaciju poslovanja te razvoju ljudskih potencijala. Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava. Istaknuto je kako je Istarska županija prepoznala IKT sektor kao jednu od najvažnijih gospodarskih grana, te da će se i dalje nastaviti stvarati poticajno okruženje za njegov razvoj. Sam župan je rekao da svjesni su da znanje i inovacije temelj su razvoja suvremenog gospodarstva, te se nastavlja ulagati u spomenuti razvoj. Želi se poduzetnicima omogućiti što bolje uvjete za poslovanja i rast, te otvaranje novih radnih mjesta. Vjerujem da ćemo i u buduće zajednički razvijati inicijative koje će dodatno osnažiti ovaj sektor u Istri, poručio je župan. Izrazivši zadovoljstvo što su u ovogodišnjem proračunu za IKT sektor sredstva povećana za 10.000 eura, što je 20% više u odnosu na prošlu godinu. Predstavnici tvrtki zahvalili su se na podršci, a posebno su ponosni na uspjeh ovogodišnje Let's Groove konferencije, koja je uz potporu Istarske županije prvi put održana tijekom 2 dana, a rečeno je kako ovakve inicijative dodatno jačaju suradnju, razmjenu znanja i prepoznatljivost istarskog IKT sektora. Osim javnog poziva za razvoj IKT sektora vrijednog 50.000 eura, Istarska županija ove godine putem javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva dodjeljuje 350.000 eura kao i 700.000 eura za zelenu tranziciju, od čega je 600.000 eura namijenjeno korištenju obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u obiteljskim kućama, a 100.000 eura ulaganjima u obnovljive izvore energije u prerađivačkoj industriji.
0: Valamar nudi novi model partnerstva hotelima i kampovima u Hrvatskoj, koji ugovaranjem usluga prodaje i marketinga mogu postati dio najvećeg prodajno-marketinškog sustava u hrvatskom turizmu. Valamar je lider među turističkim kompanijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno po snazi direktne prodaje. Valamar godišnje ostvaruje preko 450 milijuna eura ukupnih prihoda, pri čemu oko 65% ostvaruje kroz direktnu prodaju individualnim gostima, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u digitalne tehnologije, marketing, loyalty program i upravljanje prihodima, dok rezervacije ostvarene putem Booking.com-a čine tek oko 10%. Budući da provizije globalnih OTA platformi iznose i do 18%, povećanje direktnih rezervacija predstavlja jedan od najvećih potencijala za smanjenje troškova distribucije i povećanje profitabilnosti poslovanja hotela i kampova. Uvođenjem usluge Partnered with Valamar, odabrani hoteli i kampovi po prvi put će dobiti pristup i valamar.com platformi, najvećoj nerazvrstanoj platformi za rezervacije smještaja u Hrvatskoj, koja godišnje privlači preko 7 milijuna posjetitelja i generira 250 milijuna eura vrijednosti individualnih rezervacija u Valamar hotelima, ljetovalištima i kampovima. Partnered with Valamar je model suradnje koji hotelima i kampovima omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta, brenda i samostalnog upravljanja, dok Valamar preuzima prodaju, upravljanje prihodima, digitalni marketing i distribuciju. Partneri Valamara postaju i dio ponude Valamar Loyalty programa, koji već sada broji gotovo 800.000 članova, ostvaruju bolju vidljivost na ključnim tržištima, veći udio direktnih rezervacija te smanjenu ovisnost o globalnim distribucijskim kanalima, sve to bez velikih ulaganja u vlastitu tehnologiju, marketing i prodajne kapacitete. Partnered with Valamar je namijenjen investitorima ili vlasnicima uspješnih hotela ili kampova s 4 i 5 zvjezdica i minimalno 50% smještajnih jedinica na atraktivnim turističkim lokacijama, koji redovno ostvaraju visoke ocjene zadovoljstva gostiju te nude kvalitetne sadržaje poput restorana, bazena i wellnessa, sporta, micea i sadržaja za obiteljski odmor. Za partnere koji žele poslovati pod jednim od Valamarovih brendova razvijen je i model franšize koji zahtijeva i potpunu implementaciju proizvoda i usluga brenda, odnosno dizajna i standarda usluge, te integraciju u Valamarov operativni sustav.
2: I dalje se dešavaju različite prijevare, a jedna je od njih vrlo česta. Tako je na području Umaga dovršeno kriminalističko istraživanje nad slovenskim državljaninom, te je utvrđeno da je počinio spomenuto kazneno djelo. Njega se sumnjiči da je s jednom 37-godišnjakinjom dogovorio izvođenje građevinskih radova na kući u Bašaniji, za što mu je žena predala svoj automobil kao sredstvo plaćanja. Međutim, nakon toga muškarac joj se prestao javljati. Policija ga je pronašla te nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu.
3: Vremenska prognoza.
4: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, a po visini sa sjeverozapada pristiže manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas promjenjivo vrijeme, kiša, a ponegdje i pljusak s grmljavinom, osobito u popodnevnim satima. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12, popodne i do 16 šporova. Od sredine noći uz obalu okreće na buru. Na sjevernom Jadranu mogući su neverini, osobito popodne. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 34 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno uz kišu, pljuskove s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana, kada mogu biti izraženi. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Dnevna temperatura bit će za par stupnjeva niža od današnje.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Marketing Radio Centra.
4: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
7: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
8: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
7: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
8: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21. Dan sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
7: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
5: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Sinesis. Molimo prijavu i CV slati na email info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na email info@vinoartis.hr.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je niska koncentracija peludi drveća, a prevladava pelud čembresa i pitomog kestena. Niska koncentracija peludi trava i umjerena je koncentracija peludi korova, a prevladava pelud crkvine i trpuca. Čempresi su velika porodica zimzelenih drvenastih biljaka, čempresa, borovica i tuja. Široko su rasprostranjeni po Hrvatskoj, posebice na Jadranu. U kontinentalnim krajevima, ovisno meteorološkim uvjetima, pelud je prisutna u zraku najčešće do kraja lipnja, ali na Jadranu to je kroz cijelu godinu. Pitom i kesten se osim vjetrom oprašuje kukcima, posjeduje pelud umjerenog do visokog alergijskog potencijala. Pelud pitomog kestena prisutna je u zraku krajem svibnja i u lipnju, te ne dosaže visoke koncentracije. Crkvina korovna biljka, pelud je visokog alergijskog potencijala i u zraku je čitave godine, a trputac proizvodi male količine peluda koje posjeduje slabo do umjereni alergeni potencijal, cvate od svibnja do rujna.

U Poreču je održan završni sastanak i konferencija projekta Waste Reduce, integrirane strategije i rješenja za smanjenje otpada u zaštićenim i Natura 2000 područjima, kojom su predstavljeni glavni rezultati dvogodišnje suradnje hrvatskih i talijanskih partnera na smanjenju otpada u vrijednim prirodnim područjima. Tijekom konferencije predstavljene su aktivnosti provedene na pilot područjima te inovativna rješenja za prevenciju nastanka otpada, njegovo praćenje i učinkovitije upravljanje u zaštićenim područjima. Kao projektni partner, javna ustanova Natura Histrika doprinijela realizaciji ciljeva projekta kroz organizaciju 6 akcija čišćenja podmorja na pilot područjima, promociju projekta i podizanje svijesti javnosti o štetnosti morskog otpada kroz plogging utrke i edukaciju, razvoj inovativne metodologije za praćenje morskog otpada putem analize satelitskih snimanka i znanstvenu analizu prisutnosti mikroplastike u ribama, školjkašima i rakovima, te proučavanje utjecaja mikroplastike na morske ptice. Iako projekt Waste Reduce službeno završava krajem srpnja 2026. razvijene metode, akcijski planovi i partnerstva predstavljaju čvrstu osnovu za nastavak aktivnosti usmjerenih na zaštitu morskih i obalnih ekosustava te smanjenje otpada u prirodi.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Fontani.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Poziv na ornitološki kamp Učka 2026. Udruga Bion poziva da se i ovo ljeto pridružite u idiličnom okruženju kampa i pobližem upoznavanju prisa u sklopu edukacijsko-ornitološkog kampa Učka. Možete se prijaviti putem prijavnog obrasca do 27. Što se tiče samog kampa, on će trajati u razdoblju od 17. kolovoza do 6. rujna. Od 2006. godine, kažu, provodimo prstenovanje ptica uz loku Rovoznu unutar Parka prirode Učka u periodu kada traje jesenska selidba. Ptice u jesen sele u krajeve u kojima zimi mogu pronaći dovoljno količine hrane, dok se u proljeće vraćaju kako bi se gnjezdile. Pritom često prate obalu, a Učka im kao priobalno gorje sa svojim šumama i livadama te lokvom pruža važno odmorište na dugom i opasnom putu. Misija ovog kampa je istraživanje selidbe ptica, procjena važnosti lokalnog staništa za njihov odmor tijekom selidbe te utvrđivanje lokalnog sastava vrsta ptica. Službeni prstenivači u okolici lokve podižu ornitološke mreže te uhvaćenim jedinkama ptica uzimaju mjere, određuju vrstu, spol i starost te im stavljaju prsten. Ptice se puštaju u najkraćem mogućem vremenu i njihova sigurnost je na prvom mjestu. Pridružite se na nekoliko dana ili tjedana u periodu od 17.8. do 6.9. i osnažite svoja znanja o pticama te ljubav prema prirodi uz toplinu logorske vatre, poručuju iz udruge Biom.

U okviru poziva Faceline Test Transfer programa Interreg Euromed Instituta za poljoprivredu i turizam odobren je nastavak projekta Revive. Projekt je odobren 30. lipnja 2026. Službeno je započeo 1. srpnja 2026. Trajati će ukupno 21 mjesec, a institutu je odobren budžet od ukupno 80 tisuća eura, od čega 80% su financirano iz programa Interreg Euromed. Prema pravilima poziva, dio projektnih partnera je ostao isti i nastavljaju transfer aktivnosti na novim područjima, te se timu pridružilo još troje projektnih partnera, tako da su u nastavku projekta uključeni partneri iz Portugala, Španjolske, Italije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Sjeverne Makedonije, Grčke i Cipra. Iz instituta na projektu nastavljaju raditi dosadašnji projektni tim projekta na izabranom novom području u Gorskom Kotaru. Više informacija možete dobiti i na službenoj stranici projekta Interreg Euromed Revive.

Iz Instituta za poljoprivredu i turizam javljaju kako će tretirati poljoprivredne površine. Sve je počelo 2.7. u svrhu i cilju zaštite usjeva od štetočina, bolesti insekata, korova i slično, kao i folijarne prihrane, provoditi će se prskanja sredstvima za zaštitu bilja i folijarnih gnojiva u sljedećih 30 dana, počevši od 2.7. Prskanja će se uglavnom provoditi u ranojutarnjim i prijepodnevnim satima zbog povoljnijih temperatura da se izbjegnu opasnosti od ožegotina. Prvo prskanje, kako smo rekli, bilo je 2.7. za zaštitu graha, slijedi zaštita kupusa, zatim vinograd i maslinici. Ovisno o vremenskim neprilikama ili drugim hitnim potrebama, prskanje će se odgoditi pa izvršiti kada bude moguće. Osim navedenog, u narednom periodu, kažu, provoditi će se i tretman herbicidima u svrhu sprječavanja osjemenjivanja korova na strništu. Radovi će ovisiti o vremenskim prilikama i raspoloživom vremenu. Prskanje će se obavljati registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Hrvatskoj, a možete i vidjeti kompletan popis na njihovim web stranicama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ministar obrane Ivan Anušić u Vinkovcima je komentirao uhićenje brigadira Ivice Devičića, koji je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Sumnja se da je zlouporabio svoj položaj u postupku natječaja za nabavu vojnih čizama namijenjenih specijalnim postrojbama. Slijedi mu prekid službe. Ministar Anušić komentirao je i tvrtku koja je surađivala s MORH-om.
1: Prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koji raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli. Evo sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti, to ide u smjeru u kojem zakon i okvirski će dati ovaj daljnji smjer. Mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu.
0: Kod Batine u Baranji pronađene su dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata koje bi u ovim trenucima trebale biti uništene. Mjesto događaja osigurava policija. Glasnogovornica Osječko-baranjske policijske uprave Edita Rotterbauer.
2: Policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek će uništavati dvije avionske bombe koje su pronađene u rijeci Dunav, negdje na 3 km sjeverno od Batine, na mjestu samog pronalaska, zato što su stare i dosta onako, možemo reći, opasne, ali svaka ima preko 50 kg eksploziva u sebi. Nema evakuacije, ali to je 3 km sjeverno od Batine, znači ne postoji opasnost za mještane, ali evo ovim putem ih upozoravamo da će detonacija biti dosta jaka.
0: Vijesti. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u radnom je posjetu Istri, gdje će uz ostalo posjetiti ATP turnir u Umagu. Jutros je već održao sastanak s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije, na kojemu se razgovaralo o tijeku sezone, te o izazovima i očekivanjima. Trenutačno su rezultati za prvu polovinu srpnja otprilike na prošlogodišnjoj razini.
3: Rezultati turistički koje imamo, svima možemo biti zadovoljni u kontekstu geopolitičkih okolnosti i svega trenutnog što se događa u svijetu, a posebno što ima utjecaj i na dohodak, odnosno na gospodarstva diljem našeg emitivnih tržišta. Naravno, ponovili smo apel da ćemo uspjeh ove turističke godine, osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja, isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
0: I ministar prometa Oleg Butković boravi u Istarskoj županiji. U radnom je posjetu Matuljima. Razgledao je radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Inače, vrijednost cijelog projekta izgradnje čvora Matulji i dovršetka Istarskog ipsilona je oko 200 milijuna eura, a trebao bi biti gotov početkom sljedeće godine.
4: Danas smo evo počeli ovaj radni dan sa obilaskom jednog od najvećih cestovnih, najznačajnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i u Primorsko-goranskoj županiji, a to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji, koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta, i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
0: Vijesti. Predsjednik Donald Trump sinoć je optužio Kinu da se miješala u američke izbore 2020. na kojima je izgubio od Joea Bidena. Zbog toga je istaknuo da će sigurnost izbora biti središnje političko pitanje uoči međuizbora za Kongres u studenom. Peking je optužbe odbacio. Anabela Lajkov.
5: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručio je Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
6: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako, dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
5: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor Nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Trump međutim kaže da noćas predstavljeni dokumenti otkrivaju slomljen i ranjiv izborni sustav, te da su dokazi o miješanju Kine i drugih zemalja do sad dobro prikrivani.
6: Ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
5: A dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC, kao i CNN, odlučile su da neće emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u urotu, te da bi im trebalo oduzeti licencije.
0: Šestu noć za redom SAD napada ciljeve u Iranu. Gađana je prometna infrastruktura i toren za kontrolu pomorskog prometa. Iran je odgovorio lansiranjem bespilotnih letjelica i projektila na američke baze u zaljevskim zemljama. Kuvajt navodi da je tijekom noći srušio 32 iranska drona. Glasnogovornica Bijele kuće, Caroline Levitt.
7: Iran i dalje intenzivno razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama i želi postići dogovor jer trpi razorne udarce. Važno je da američki narod razumije razlog najnovijih napada na Iran. Prekršili su memorandum o razumijevanju. Njime su se obvezali da neće pucati na trgovačke brodove u Hormuzu. Nažalost, ipak su to učinili, a predsjednik Trump neće sjediti prekriženih ruku.
0: U Kijevu su nastavljeni prosvjedi protiv rekonstrukcije ukrajinske vlade. Najviše kritika izazvala smjena mladog ministra obrane Mihajla Fedorova. Razlog je navodno veliko neslaganje Fedorova i glavnog vojnog stožera. Ukrajinski parlament potvrdio je i novog premijera. Umjesto Julije Sviridenko, vladu će voditi Serhij Korecki, bivši čelnik državne energetske tvrtke Naftogaz. Govori jedna od prosvjednica i predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Fedorov je najbolji kandidat. Na dužnosti ministra obrane bio je samo 6 mjeseci, a učinio je mnogo. Svi vidimo njegove uspjehe. Idući ministar, Jevgenij Hmara, neće moći dirnuti narod do te mjere da ovoliko ljudi dođe prosvjedovati za njega. Vršitelj dužnosti ministra obrane bit će Jevgenij Hmara. Vodio je Centar za specijalne operacije Alfa, postrojbu koja postiže najbolje rezultate u uništavanju okupatora na bojišnici. Hmara je bio zadužen za operacije dugog dometa i točno zna što je Ukrajini potrebno. Ima i dovoljno iskustva za kontrolu unutar obrambenih snaga. U sigurnosnom sektoru može spriječiti situacije kojih bismo se inače sramili.
0: U prometu ima gužvi. Više poslušajte u izvještaju HAK.
8: Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera. I Demir je u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, još je prekinut promet između čvorova Križi Popovača u smjeru istoka zbog prometne nesreće. Kolona je duga oko 7 km, a obilazak je županijskom cestom i kod naplatnih postaja Križ kolona je duga oko 5 km. U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Danas zbog tehničkih razloga otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Pomena-Korčula i obrnuto. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji, drugdje uz prolazno više oblaka, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri na sjeveru. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, na istoku i na moru jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz. Music with more muscle.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Tarvabriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
5: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
4: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
5: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
4: Vi aspettiamo a Torre Abrega.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Sati 35 minuta. I dalje ste na valovima Radio Centra, Studija Poreč. I dalje je petak 17. srpnja 2026. Evo, mislili smo da dolazi velika kiša, međutim ništa od toga, padalo je što je padalo, palo. Ali sjevernije od nas jest padalo u Kopru, recimo. Pa kažu naši mjerni instrumenti, trenutna temperatura zraka u Poreču 28 stupnjeva Celzija. Kaže kolega 29, ok, 28-29. Tlak zraka 1010 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 55%, temperatura mora 26, UV indeks 6. Evo, čuvajte se direktnog sunca, nije pametno sada biti na suncu, barem ne bez zaštitnih krema ili već što imate za zaštitu. Pogotovo ako ste svjetlije pute i računajte s tim. Po našim ovim sličicama koje ovdje gledamo, oblačića još ima ponegdje, međutim, sasvim će se razvedriti od 14 nadalje. Biće nešto jači vjetar nego što bismo možda željeli, ali to tako valjda mora biti. Jugo je, puše jugo, jugozapadni vjetar. Trenutno puše brzinom 5 metara u sekundi. Temperatura će rasti danas do maksimalnih 31. I kako sam već rekao, do kraja dana sasvim vedro. Ali možemo reći da je to nestabilno vrijeme, jer i sutra kažu svašta je moguće, ne mogu oni točno baš prognozirati svaki detalj, pa onda kad se kaže nestabilno, znači evo, moguće ovo, moguće ono. Dakle, sutra cijeli dan nestabilno, a u nedjelju isto tako. Dakle, sutra se prognozira minimalna temperatura 23 stupnja Celzija, a maksimalna 31, a isto tako i za nedjelju. Pa eto, budete pripravni da moguće je da bude lijepo sunčano, pa odjednom oblaci, mala kišica i onda opet sunčano. Promet na Poreštini, možemo samo zamisliti kakav je. Guže u svim smjerovima. Naši dragi gosti čim vide da nije baš za ići na plažu, odmah u auto i pravac u centar grada i show program počinje. Ali kako tvrde naši koji se bave prometom u Poreču i parkiralištima, kažu ne, ne, sve je lijepo uređeno, sve je jasno i čisto ko suza. Gosti će lijepo doći na parking, parkirati i neće biti uopće problema. Otkud onda gužve? U svakom slučaju, ako ste sada u vašim vozilima, budite smireni, nemojte se živcirati bez veze, živciranje ne pomaže. Nemojte naglo kočiti, nemojte naglo davati gas, držite sigurnosni razmak između vozila.

Sličan promet je i u ostatku Hrvatske. Naravno, glavni prometni pravci su intenzivnijeg prometa. Moguće su i kolone u pokretu. Budete pripravni na sve to i naravno ako idete recimo za Rijeku od tunela Učka prema Matuljima, intenzivni su radovi, međutim tamo su danas i uvaženi političari koji su došli malo provjeriti kako to izgleda. Hoće li to biti po planu završeno? Ja se nadam da hoće. U svakom slučaju, kad bude gotovo, a to bi trebalo biti do kraja ove godine, Istarski ipsilon će biti spojen na sustav autocesta u Hrvatskoj, pa ćete za čas od Pule do Zagreba. Ili od Poreča do Zagreba. Kažu da su unutrašnjosti Hrvatske kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, što je nekako logično, pa je najbolje onda držati sigurnosni razmak između vozila. Kolone su naravno oko Zagreba, to nas uopće ne čudi. A intenzivni je promet na dionici od Zagreba do Karlovca i dalje do Bosiljeva, gdje se razdvajaju onda ceste. Dakle, autocesta jedna ide za Gorski Kotar i Rijeku, a druga za Dalmaciju. Tu je nešto manji promet. Na graničnim prijelazima sve je kao inače. U pomorskom prometu uvijek je dobro provjeriti stranice Jadrolinije, jer uvijek ima nekih promjena, izmjena reda plovidbe ili kvarova. Evo, mislim da sada znate sve što trebate znati. Na vama je samo da budete odgovorni. Nastavku našeg programa, emisija Hitovi koji vladaju svijetom, to je nakon 13 sati. Prije 13 sati ide Glazbeni Trisa, u 14 još jedne lokalne vijesti. Slušamo Culture Club i Move Away, pjesmu iz 86. Davno je to bilo.

12:56 minuta, evo slušamo glazbeni tris, a u glazbenom trisu trenutno grupu McFly i pjesmu Five Colors in Her Hair, pjesma iz 2004. Član ove britanske pop rock grupe McFly, on se zove Tom Fletcher, danas slavi rođendan, rođen na današnji dan, 85. 2004. su dosegnuli broj 1 britanske top liste singlova i također sa albumom Room on the Third Floor dosegnuli su vrh top liste albuma u Velikoj Britaniji. I to ih je vodilo prema Guinnessovom rekordu kao najmlađi band ikad koji je dosegnuo broj 1 britanske top liste i taj naslov su uzeli Beatlesima. Zanimljivo. Tom Fletcher, sretan ti rođendan. Prije njih čuli smo skupinu Atomic Kitten, jer njihova članica Natasha Hamilton također danas slavi rođendan, rođena 82. na današnji dan. Čuli smo Hall Again, pjesmu s kojom su dosegnuli 2000. Vrh britanske top liste singlova. Treći izvođač je jedno manje poznato ime u našim krajevima. Jeremy, ako se dobro pročitao, Jeremy H. Punoga imena Jeremija Felton, radi se o američkom pjevaču, skladatelju, glazbenom producentu koji je sa svojim debut singlom dosegnuo broj 4 američke top liste singlova. Upravo tu pjesmu slušamo trenutno, ona se zove Birthday Sex. 2009. je ta pjesma bila na top listama, evo vidim tu spada pod R&B, nije baš R&B, ali okej. Jeremija Felton, sretan ti rođendan, rođen inače na današnji dan, 87. Ima tu još slavljenika, ali da li čitamo sad baš svih? Slavit ćemo u svakom slučaju. Oni koji danas nešto obilježavaju slave, nek bude lijepo, nek se pamti po dobrome. Može biti koja lutskava situacija, moment, ali nemojte da bude neka šteta. Nema potrebe. U nastavku našeg programa, nakon 13 sati, emisija Hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Nakon toga još puno, puno super glazbe koju bira živa osoba, čovjeka, ne kompjuter. Ostanite uz Radio Centar.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je Shakira s pjesmom Daj Daj. U eter puštena prvi put 15. svibnja ove godine, potječe sa oficijalne kompilacije FIFA World Cup 2026. Inače, Shakira ima 49 godina, porijeklom iz Kolumbije, ali to već znate. Idemo čuti novi singal od Shakire, zove se Daj Daj.

Bila je to Shakira s pjesmom Die Die, a slijedi nešto novo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, pjesma koja je u eteru od 29. svibnja ove godine. Ariana Grande, Ilija i Max Martin zajedno su producirali pjesmu, a prvi je to single s novog 8. studijskog albuma koji je u pripremi, bit će objavljen krajem ovog mjeseca, zvaće se Petal. Slušamo Ariana Grande i pjesmu Hate That I Made You Love Me.

Nakon Ariane Grande i pjesme Hate That I Made You Love Me, tu su Norvežani The Bausa i pjesma Magnetic. U eter je puštena krajem veljače ove godine prvi put. Oni su i producirali pjesmu. Inače, ovaj sastav The Bausa čine Edward Brian Groth, Philip Bergenstierna i Friedrich von Krog. Dosta priče, slušamo pjesmu Magnetic, oni su The Bausa.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Norvežane The Bausa i pjesmu Magnetic. Slijedi Taylor Swift i single I Knew It, I Knew You. Pjesma se nalazi na kompilaciji iz animiranog filma Toy Story 5. Produkciju su radili Taylor Swift i Jack Antonoff, njezin stalni suradnik. U veljači ove godine pjesma je puštena u eter. Slušamo 36-godišnju Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You.

Bila je to Taylor Swift sa pjesmom I Knew It, I Knew You. Slijede Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones. 27. ožujka prvi put puštena u eter, oni su radili i produkciju, a bend se sastoji od tri člana, Stash, Tropico i Calcutta. To su njihova umjetnička imena. Slušamo The Colors i pjesmu Rolling Stones.

Bili su to The Colors i pjesma Rolling Stones, a slijede Leoni i Callum Scott u singlu Stay, koji je u eter prvi put pušten 20. ožujka ove godine. Produkciju potpisuju Michael Burek i Vitali Zestovskih. Radi se o takozvanom non-album singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnjeg Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Nakon Leoni i Kaluma Scotta u pjesmi Stay, tu je Madonna, pomaže Sabrina Carpenter. Pjesma Bring Your Love je jedan od singlova sa albuma Confessions 2, koji je objavljen 3. ovog mjeseca. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju. 30. travnja je prvi put pjesma zaplovila eterom. Slušamo Bring Your Love, one su Madonna i Sabrina Carpenter. Ask yourself this.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Madonu i Sabrinu Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It, koji je u eter prvi put pušten 15. svibnja ove godine. Martin Garrix i Mesto su producirali pjesmu, a pomagao je i Osrin. Radi se o takozvanom stand alone singlu. Slušamo 30-godišnjeg Martina Garrixa i 35-godišnjeg Eda Sheerana u pjesmi Repeat It.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It, a slijede Another 54 Ultra u singlu Talk to You, koji je u eteru od 6. ožujka ove godine. Inače, Another su nizozemski elektro duo, a 54 Ultra je vokal iz New Jerseya. Produkciju potpisuju Another, Hank Corson i Jackson Shanks. Slušamo Another i 54 Ultra u pjesmi Talk to You.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Notori 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Slijedi Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. U eter prvi put puštena 30. travnja ove godine. Pjesma se nalazi na albumu Wild Child. Drugi je to nadolazeći studijski album koji će biti objavljen krajem kolovoza ove godine. Adam Jaron je producent. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.

Nakon Alexa Warrena i pjesme Fine Place to Die, tu je skupina iz Izraela Temper City, pjesma se zove Self Aware, u eter prvi put puštena 15. veljače ove godine. Radi se o debut singlu koji je već dosegnuo top 10 u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj. Cordova i Barenholz potpisuju produkciju. Slušamo Self Aware, oni su Temper City.

za kraj emisije hitovi koje vladaju svijetom nakon skupine Temper City i pjesme Self Aware, tu je Britanka Sienna Spiro koja je objavila svoj debut album 3. srpnja. Pjesma se zove Material Lover, već se nalazi na kompilaciji iz filma The Devil Wears Prada 2. Omer Fedi i Michael Pollack su producenti. Pjesma je u eteru od kraja svibnja ove godine. Uz Material Lover i Sienna Spiro zaključujemo emisiju hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na email info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na email info@vinoartist.hr.
3: Darva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
4: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
3: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
4: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
3: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Gradonačelnik grada Poreča Loris Prešurić, njegova zamjenica, donedavna ravnateljica Zdravog grada Poreč Nataša Basanić-Čuš, resorni pročelnici Tihana Mikulčić i Damir Hrvatin, te ravnateljica Doma za starije Sandra Čakić-Kuhar, zajedno s izvođačima izvršili su obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, najveće investicije u socijalnom programu ovog mandata. Poslušajmo izjavu gradonačelnika Prešurića.
2: Evo danas u obilasku jedne stvarno vrijedne investicije u našem gradu, to je proširenje Doma za starije, ono što smo obećali, evo radovi su u tijeku, vrijednost radova je negdje oko 8 milijuna i nešto eura, dakle radi se o proširenju doma, o dva aneksa, o južnom i o istočnom. Južni aneks će imati takozvane kućanske zajednice u sklopu doma, dok će istočni aneks imati nadogradnju stacionara koji nam je nužno potreban u našem gradu i više puta su nam to građani skrenuli pozornost. Nekad onaj pravi stacionar je bio u Poreču, to svi mi znamo, još ja kad sam bio jako, jako mal, ali jednostavno odlukom države više Poreč je izgubio mogućnost stacionara. Dakle, stacionari u Istri su u Magu, Pazinu, Labinu i Puli, no evo, znamo koliko je potrebno to u našem gradu i onda upravo u istočnom dijelu bit će i ova namjena. Dom za starije se širi, ali isto vremeno i obnavljamo, uređujemo i stari dio doma iz razloga jer to je jedina zgrada, jedina ustanova u našem gradu koja radi doslovno 24 sata, a sljedeće godine evo jedna okrugla obljetnica od 20 godina, pa osim otvorenja samog doma koje je predviđeno negdje četvrti, otprilike sredinom sljedeće godine, dakle treći, četvrti mjesec, pa onda useljenje negdje sredinom godine, obilježit će i 20 godina postojanja našeg doma za starije. Postojeći dom broji negdje otprilike, ili može primiti negdje otprilike oko 80 i nešto korisnika, sa proširenjem ovog doma i svog ostalog sadržaja moći će primiti negdje oko 120. To je nastavak one socijalne politike koje razvijamo u našem gradu, no osim samog doma, tu je i poludnevni boravak koji sufinanciramo dio komunalne naknade svima onima starim našim građanima starije životne dobi, isto tako odvoz smeća, isto tako parking, isto tako božićnice, a dok kod samog doma za starije, dom za starije i dalje ostaje najjeftiniji dom za korisnike u Istri, jedan od najjeftinijih u Republici Hrvatskoj. Ekonomska cijena je daleko veća od one koje plaćaju naši građani, dakle naši građani plaćaju otprilike Porečani od 350 do 500 eura, ovisno o kakvoj usluzi se radi u našem domu, dok razliku od dodatnih 69% do ekonomske cijene plaća grad. I tako će biti i dalje sa izgradnjom ovog doma.
3: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednica Udruge umirovljenika Klub Galija Milena Peša potpisali su ugovor o financijskoj potpori za rad udruge, čime je potvrđen nastavak dugogodišnje suradnje grada i kluba, usmjerene na kvalitetniji i aktivniji život osoba treće životne dobi. Klub Galija danas okuplja više od 1424 člana različitih dobnih skupina starijih osoba, a pojedini članovi aktivni su od njegovog osnutka 2012. Kroz brojne programe i aktivnosti, klub je postao mjesto druženja, učenja, rekreacije i međusobne podrške, potičući aktivno starenje, očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja te uključivanje umirovljenika u život zajednice. Za provedbu programa rada, grad je ove godine putem javnog natječaja osigurao 17.255 eura. Sredstvima se financiraju brojne aktivnosti, poput kreativnih, informatičkih, jezičnih i literarnih radionica, medicinske rekreacije, pjevačkog zbora, plesnih večeri, izleta i putovanja, kao i različiti programi povodom obilježavanja važnih datuma. Klub svojim članovima pruža i pomoć u ostvarivanju njihovih prava, te kontinuirano razvija nove sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Uz financiranje programa, grad osigurava i prostor za rad kluba, te podmiruje troškove njegovog funkcioniranja. Briga o starijim sugrađanima jedan je od prioriteta grada Poreča, koji uz rad kluba Galija financira i niz drugih programa i usluga, od sufinanciranja smještaja u domu za starije i poludnevnog boravka, hospicija, medicinske rekreacije po mjesnim odborima, pomoći u kući i dostave toplih obroka, do posudionice ortopedskih pomagala, sufinanciranja komunalne naknade i odvoza otpada, godišnjih parkirališnih karata te energetskog dodatka za najugroženije umirovljenike. Od ove godine svi porečki umirovljenici, uključujući one mlađe od 65 godina koji ostvaruju pravo na mirovinu, primat će i porečku božićnicu u iznosu od 111,47 eura, za što su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Istodobno se nastavlja i najveće ulaganje u skrb za starije osobe, proširenje doma za starije i nemoćne osobe Poreč i stacionara. Nakon završetka radova povećat će se kapaciteti i dostupnost usluge uz zadržavanje statusa jednog od cjenovno najpristupačnijih domova u Istri. Grad pritom nastavlja ulagati u kvalitetu skrbi, materijalna prava zaposlenika i razvoj novih programa bez povećanja cijena za korisnike.
0: U prvih šest mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1.880.900 gostiju. Oni su ostvarili 8.669.689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreču, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine uključujući Funtanu, Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar, Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337.000 dolazaka i 1.513.000 noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%.
1: Jedna je osoba teško, a jedna lakše ozlijeđena u prevrtanju četverocikla, to je kvada, u Vinkuranu. Nesreća se dogodila u večernjim satima kada je 21-godišnji državljanin Sirije upravljao četverociklom. Vozač je u jednom trenutku naglo povećao brzinu te vozilom udario u zide, nakon čega je došlo do prevrtanja četverocikla i pada na vozača i putnika. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen vozač, dok je 19-godišnji putnik njemačkog državljanstva lakše ozlijeđen. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, te o svemu podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
4: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, a po visini sa sjeverozapada pristiže manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas promjenjivo vrijeme, kiša, a ponegdje i pljusak s grmljavinom, osobito u popodnevnim satima. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12, popodne i do 16 šporova. Od sredine noći uz obalu okreće na buru. Na sjevernom Jadranu mogući su neverini, osobito popodne. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 34 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno uz kišu, pljuskove s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženi. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Dnevna temperatura bit će za par stupnjeva niža od današnje.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Radio Centra. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
2: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
1: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
2: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
1: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Funtani.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vrlo je gust promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoj su i kolone na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatnim postajama Trakošćan, A3 pred čvorom Ivanić-Grad, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu te na prilazima turističkim središtima duž obale. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 eura 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
2: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
1: Vi aspettiamo a Torre Abriga.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
6: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovo tjednu je Eufrazijani donosi nam javljanje iz likovne udruge Poreč, ispred koje nam se javila Silvija Knežević, nova predsjednica udruge, te nam pričala o promjenama u ustrojstvu udruge i otvorenju tradicionalne izložbe Mediteran.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Centra Poreč. Pozdravljam vas kao nova predsjednica likovne udruge Poreč. Izabrana sam jednoglasno na izbornoj skupštini prošli četvrtak, 9.7. Moja zamjenica je Biserka Radetić Štefanac, a Ester Diklić je sada tajnica udruge. Kao prvo, želim se zahvaliti našoj Ester, koja nas je 17 godina vodila hrabro, s puno entuzijazma, puno truda i ljubavi. Čini mi se kao da sam odrastala uz nju i sve članove naše udruge. Zahvalna sam Ester i svima koji su mi ukazali povjerenje svojim glasom. Nadam se da ću to povjerenje i opravdati. U ponedjeljak 13.7. u prostoru Galije otvorili smo izložbu Mediteran. Osvrnula bih se na prvu izložbu Mediteran koju smo organizirali 2007. godine u okviru međunarodnih folklornih susreta Zlatne sopele, a u suradnji sa pokojnim gospodinom Ante Cukrovom. Kako tada nismo imali svoj izložbeni prostor, ta prva izložba bila je posložena u maloj sali i maloj galeriji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Gotovo svi smo imali po dva rada. Autora je bilo 36, a radova 60. Nažalost, od 2016. Zlatna sopela je prestala postojati, ali mi smo na razne načine nastavili organizirati ovu izložbu. Ovo je sada 18. put da se izložba Mediteran održava. Ovogodišnja izložba ima dodatnu simboliku jer se održava u godini obilježavanja 20. obljetnice djelovanja likovne udruge Poreč. Zahvaljujući sredstvima koja je za tu prigodu osigurao grad Poreč, nabavljena su slikarska platna na kojima su nastali brojni radovi za ovu izložbu. Tako je da i dalje slavimo ovu važnu obljetnicu. Ove godine izlaže 26 autora. Kvaliteta radova, motivi i tehnike se razlikuju. I u tome je ljepota našeg druženja. Autori su ovdje izrazili svoje viđenje Mediterana. S obzirom da je tema jako široka, radovi predstavljaju veliki dijapazon motiva. Na otvorenju izložbe prisutni autori su prezentirali svoje radove i pojasnili što ih je inspiriralo da naprave baš određeni motiv. Nakon predstavljanja radova, razmijenili smo dojmove uz veselo druženje i domjenak koji smo sami pripremili. Izložbu možete pogledati do kraja mjeseca u radno vrijeme Galije od 8 do 11 sati, od ponedjeljka do petka. Nakon ove izložbe ugostit ćemo izložbu Dijalozi sa slikarima, prijateljske udruge Društvo likovnih stvaratelja iz Pazina. Srdačan pozdrav svima!

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Tara Ishter Šverko i ispričala nam o glazbenim zbivanjima u sklopu bogatog ljetnog programa u Pučkom otvorenom učilištu Poreč.
2: Poštovani slušatelji, iza nas su dva uspješna glazbena događaja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U sklopu 31. po redu jazz festivala u Lapidariju ove srijede nastupio je Robert Mikuljan Quintet. Ansambl predvođen Robertom Mikuljanom na trubi, a uz njega su nastupili i Denis Raz na saksofonu, Aldo Foško na klavijaturama, Bojan Skočilić na kontrabasu i Marko Quarantotto na bubnju. Idućeg tjedna na rasporedu su nam Alba i Leo, duo Aldo Načinović i Lea Škeca, koji će 22.7. u 21 sat publiku povesti u večer džeza, soula i njihovih autorskih pjesama. Ulaz je slobodan. U Eufrazijevoj bazilici nam se održavaju koncerti klasične glazbe u sklopu 65. koncerata Eufrazijani. U petak nastupa ansambl Harlekin Art Kolektiva, kojeg čine Šimun Matišić na vibrafonu, Stjepan Vuger na harmonici i Alan Bošnjak na trombonu. U petak 24.7. u 21 sat, isto u Eufrazijevoj bazilici, čeka nas prava glazbena poslastica, jer nastupaju Marija Kristina Napoli kao sopranistica i naši Benjamin Šuran kao bas bariton uz pratnju Karle Sorčić na harmonici. Dakle, vidimo se u srijedu 22.7. u 21 sat u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine na jazz koncertu Albe i Lea, a u petak 24.7. u Eufrazijevoj bazilici na koncertu klasične glazbe Marije Kristine Napoli, Benjamina Šurana i Karle Sorčić. Više informacija o događajima Pučkog otvorenog učilišta Poreč možete pronaći na našem webu i društvenim mrežama.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovo tjednoj Eufrazijani emisiji o kulturi imamo javljanje iz Porečkog filatelističko-numizmatičkog društva ispred kojega nam se javio Marino Banko i predstavio nam aktualnu izložbu u organizaciji istih.
2: Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč u klubu umirovljenika Galija postavilo je novu izložbu Poštanski žigovi Poreča kroz povijest. Počevši od 1808. godine, od kad su poštanski žigovi počeli, tada smo bili pod austrijskom vladavinom, pa sve do današnjih dana. Kronološki su prikazani redovni žigovi, a pri kraju i ovi prigodni žigovi koje su razna filatelistička društva, među ostalima i naše, izdavali ovih zadnjih godina. Inače, prva pošta u Poreču otvorena je još 1750. godine, među prvima je u ovom dijelu Istre, a još potječe iz Rimskog carstva važnost te pošte koja je bila jedina u Stersatiku. Izložba je bila na nedavno državnoj međunarodnoj izložbi Histrija Fila u Žatiki, dobila je veliku zlatnu medalju i može se razgledati sve do konca rujna u radno vrijeme Galije.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dobar dan, lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Vruće i danas, trenutno smo na 30 stupnjeva, tlak zraka je 1010 hektopaskala, vlage ima 61%. Najugodnije, najbolje je u moru. Nije sada je tamo prehladno, ali na ovih 30, ako je more 26-27, onda je to sasvim okej. Sada je onaj UV indeks puno slabiji, pa bez problema možete se malo i osunčati ukoliko ima vani sunca. Jer dan je kakav je dan, počeo je onako tmurno, vjetrovito. Da kažemo da je pala kiša, je, ali ne možemo reći da je nešto palo. Više se napuhalo, ispuhalo. Čisto ono, ako ste oprali auto, onda je ta kiša pala zbog vas. Više onih iglica po cesti nego ičega, a ih na njih treba paziti, pogotovo ukoliko ste na dva kotača. Što se prognoze vremena za subotu 18.7. tiče, kažu ovako: u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće i sjeverozapadnjak i bura. Temperatura jutarnja oko 24, maksimalna dnevna do 32 stupnja. Nešto malo kiše predviđaju i za nedjelju, ali neko, ajmo reći, osvježenje koje će se nešto malo više osjetiti dolazi nam idući tjedan, tamo negdje utorak, srijeda. Što će biti od svega toga, vidjet ćemo. U prometu, naravno, kad je bilo oblačno, bilo je i gužve, a gužve ima i sada. Budite oprezni i nadasve strpljivi. Pojačano je svugdje, što veći grad, veća gužva, i što glavnija cesta i glavni cestovni pravci, to je veća gužva. Budite oprezni na pješačkim prijelazima, u kružnim

17 sati i 19 minuta, petak popodne nastavljamo infopunktom u 17.30, u 18 sati poslušajte lokalne vijesti Radio Centra, u 19 novitete sa domaće glazbene scene, u 20 sati uključit ćemo se i danas u prvi program Hrvatskog radija i poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana, dobar vikend i dobar prijem valova Radio Centra.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Funtani.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra, studija Poreč. Svečana dodjela 73. Pulskog filmskog festivala održana je u srijedu navečer u Istarskom narodnom kazalištu uz bogat popratni program. Dodijeljene su zlatne arene za filmove iz glavnog programa, hrvatski film i hrvatske manjinske koprodukcije, te nagrada Breza za debitante, te nagrada za najbolji film u regionalnom programu. O filmovima iz glavnog programa odlučivali su filmski i kazališni redatelji, scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelji kustos Ivan Ramljak. O pobjedničkom filmu regionalnog programa odlučile su redateljice Čejen Černić-Čanak i Emilija Gašić, te filmska kritičarka Tina Poglajen. Zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa, te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu daju posebnu emotivnu snagu, Velika zlatna arena za najbolji film dodijelila se filmu Koke. Zlatna arena za najbolju režiju dodijeljena je Sržanu Kovačeviću za film Ono što treba činiti. Zlatna arena za najbolji scenarij dodjeljuje se Igoru Jelinoviću za film Koke, a zlatna arena za produkciju dodjeljuje se Ivanu Kelavi i Marku Jociću za film Svadba. Zlatna arena za glavnu žensku ulogu Snježani Sinovčić-Šiškov, zlatna arena za glavnu mušku ulogu Dadi Čosiću, arena za najbolju fotografiju Jani Plečaš za film Bog neće pomoći, zlatna arena za najbolju montažu Klari Šovagović i Damiru Čučiću za film Ono što treba činiti, zlatna arena za najbolju glazbu dodjeljuje se Stavrosu Evangelou, Iris Asimakopoulou i Vasilis Čantosa za film Bog neće pomoći. Posebna zlatna arena za doprinos hrvatskoj animaciji dodijeljena je producentu i redatelju Arsenu Antonu Ostojiću za animirani film Kristalni planet.

Kaštelir Labinci u četvrtak je posjetio istarski župan Boris Miletić sa suradnicima, gdje je održan radni sastanak posvećen razvojnim projektima od značaja za lokalnu zajednicu i daljem jačanju suradnje između istarske županije i općine. Sastanak je protekao u konstruktivnom ozračju uz razmjenu mišljenja o projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede, obrazovanja, prometne infrastrukture i održivog turizma u unutrašnjosti Istre. Jedan od najvažnijih trenutaka sastanka bio je potpisivanje pisma namjere za izradu analize mogućnosti i opravdanosti navodnjavanja poljoprivrednih površina na području općine Kaštelir Labinci, čime su potvrđeni zajednički interes i spremnost na daljnju suradnju na projektu koji ima za cilj dugoročno unaprijediti uvjete za poljoprivrednu proizvodnju i povećati otpornost lokalnih gospodarstava na klimatske izazove. Predstavljena je i inicijativa Butiga Local Store and More, koju je općina razvila kao model povezivanja lokalnih proizvođača, turizma i ruralne baštine. Cilj projekta je omogućiti kvalitetniji plasman proizvoda istarskih OPG-ova i obrtnika, te u suradnji s Istarskom županijom i drugim jedinicama lokalne samouprave razmotriti mogućnost razvoja šire mreže sličnih centara koji bi dodatno promovirali autentične istarske proizvode i kratke lance opskrbe. Općina Kaštelir Labinci zahvaljuje županu Borisu Miletiću i suradnicima na posjetu, otvorenom dijalogu i iskazanoj spremnosti za nastavak partnerske suradnje na projektima od zajedničkog interesa.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednika udruge umirovljenika Klub Galija Milena Peša potpisali su ugovor o financijskoj potpori za rad udruge, čime je potvrđen nastavak dugogodišnje suradnje grada i kluba usmjerene na kvalitetniji i aktivniji život osoba treće životne dobi. Klub umirovljenika danas okuplja više od 1424 člana različitih dobnih skupina starijih osoba, a pojedini članovi aktivni su od njegova osnutka 2012. godine. Kroz brojne programe i aktivnosti klub je postao mjesto druženja, učenja, rekreacije i međusobne podrške, potičući aktivno starenje, očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja te uključivanje umirovljenika u život zajednice. Za provedbu programa rada grad je ove godine putem javnog natječaja osigurao 17.255 eura. Sredstvima se financiraju brojne aktivnosti poput kreativnih, informatičkih, jezičnih i literarnih radionica, medicinske rekreacije, pjevačkog zbora, plesnih večeri, izleta i putovanja, kao i različiti programi povodom obilježavanja važnih datuma. Klub svojim članovima pruža i pomoć u ostvarivanju njihova prava te kontinuirano razvija nove sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Uz financiranje programa, grad Poreč osigurava i prostor za rad kluba te podmiruje troškove njegovog funkcioniranja. Od ove godine svi porečki umirovljenici, uključujući i one mlađe od 65 godina koji ostvaruju pravo na mirovinu, primat će i porečku božićnicu u iznosu od 111 eura i 47 eurocenta, za što su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Istodobno se nastavlja i najveće ulaganje u skrb za starije osobe, proširenje doma za starije i nemoćne osobe Poreč i stacionara. Nakon završetka radova povećat će se kapaciteti i dostupnost usluge uz zadržavanje statusa jednog od cjenovno najpristupačnijih domova u Istri. Grad pritom nastavlja ulagati u kvalitetu skrbi, materijalna prava zaposlenika i razvoj novih programa bez povećanja cijena za korisnike.

0: Na šestom Bembo Festu ugostovao je teatar Rugantino s predstavom Ivana Vidića, kronika seoske ljubavi u režiji Darija Harjačeka. Glumaški par Gordana Gadžić i Sreten Mokrović kao srednjovječni Ljubica i Milivoj u predstavi kronika seoske ljubavi osvojili su publiku na šestom Bembo Festu u Balama. Višestruko nagrađivana predstava iz produkcije teatra Rugantino na Baljanskom festivalu malih formi nezavisni kazališta uprizorena je na punom trgu Tommaso Bembo u Balama pred kazališnim posjetiteljima pristiglim iz cijele Istre.
1: Info punkt.
0: Mirisi svježeg povrća, voća, meda, maslinovog ulja, vina i drugih proizvoda istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovno stigli na trgove turističkih mjesta. U Poreču i nekoliko okolnih općina u tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od desetljeća, a važnu ulogu u njegovom održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira internetsku platformu domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Osnovna je ideja povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Gradonačelnik grada Poreča Loris Prešurić, njegova zamjenica, donedavna ravnateljica Zdravog grada Poreč Nataša Basanić-Čuš, resorni pročelnici Tihana Mikulčić i Damir Hrvatin, te ravnateljica Doma za starije Sandra Čakić-Kuhar, zajedno s izvođačima izvršili su obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, najveće investicije u socijalnom programu ovog mandata. Poslušajmo izjavu gradonačelnika Prešurića.
1: Evo danas u obilasku jedne stvarno vrijedne investicije u našem gradu, to je proširenje Doma za starije, ono što smo obećali, evo radovi su u tijeku, vrijednost radova je negdje oko 8 milijuna i nešto eura, dakle radi se o proširenju doma, o dva aneksa, o južnom i o istočnom. Južni aneks će imati takozvane kućanske zajednice u sklopu doma, dok će istočni aneks imati nadogradnju stacionara koji nam je nužno potreban u našem gradu i više puta su nam to građani skrenuli pozornost. Nekad onaj pravi stacionar je bio u Poreču, to svi mi znamo, još ja kad sam bio jako, jako mal, ali jednostavno odlukom države više Poreč je izgubio mogućnost stacionara. Dakle, stacionari u Istri su u Magu, Pazinu, Labinu i Puli, no evo, znamo koliko je potrebno to u našem gradu i onda upravo u istočnom dijelu bit će i ova namjena. Dom za starije se širi, ali istovremeno i obnavljamo, uređujemo i stari dio doma iz razloga jer to je jedina zgrada, jedina ustanova u našem gradu koja radi doslovno 24 sata, a sljedeće godine evo jedna okrugla obljetnica od 20 godina, pa osim otvorenja samog doma koje je predviđeno negdje četvrti, otprilike sredinom sljedeće godine, dakle treći, četvrti mjesec, pa onda useljenje negdje sredinom godine, obilježit će i 20 godina postojanja našeg doma za starije. Postojeći dom broji negdje otprilike ili može primiti negdje otprilike oko 80 i nešto korisnika. Sa proširenjem ovog doma i svog ostalog sadržaja moći će primiti negdje oko 120. To je nastavak one socijalne politike koje razvijamo u našem gradu, no osim samog doma, tu je i poludnevni boravak koji sufinanciramo dio komunalne naknade svima onima starim našim građanima starije životne dobi, isto tako odvoz smeća, isto tako parking, isto tako božićnice, a dok kod samog doma za starije, dom za starije i dalje ostaje najjeftiniji dom za korisnike u Istri, jedan od najjeftinijih u Republici Hrvatskoj. Ekonomska cijena je daleko veća od one koje plaćaju naši građani, dakle naši građani plaćaju otprilike Porečani od 350 do 500 eura, ovisno o kakvoj usluzi se radi u našem domu, dok razliku od dodatnih 69% do ekonomske cijene plaća grad. I tako će biti i dalje sa izgradnjom ovog doma.
0: Iznimni međunarodni rezultati mladog porečkog karatista Aleksandra Majkića bili su povod prijemu koji je istarski župan Miletić upriličio u središtu Istarske županije u Puli za člana karate kluba Finida, njegove roditelje, predsjednika kluba i trenericu. Župan je čestitao na doista impresivnim rezultatima što ih je ostvario Majkić u dosadašnjoj sportskoj karijeri. Velike zasluge za takve uspjehe imaju i roditelji te treneri koji prepoznaju talent, usmjeravaju ga i svakodnevno rade s mladim sportašima. Osvajati odličja na međunarodnim karate natjecanjima nije nimalo jednostavno i zato Aleksandru upućujem iskrene čestitke. A svaki ovakav prijem prilika je da pošaljemo poruku i drugoj djeci kako se predanim radom, odricanjem, disciplinom i talentom mogu ostvariti vrhunski rezultati, poručio je župan. Govoreći o važnosti sporta, naglasio je kako su upravo obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalnu skrb u vrhu prioriteta Istarske županije u ovom mandatu. Podsjetio je kako su proračunska izdvajanja za sport u posljednjih 5 godina višestruko povećana, te da županija kontinuirano ulaže u edukaciju trenera, razvoj sportske infrastrukture i različite programe potpora sportskim klubovima. Inače, mladi poriški karatist tijekom natjecateljske sezone 2026. ostvario je zapažene međunarodne rezultate na 19. Dunav kupu u Novom Sadu u konkurenciji više od 850 natjecatelja iz 6 država. Osvojio je zlatnu medalju u kategoriji U12 KTA, dok je u Open kategoriji zauzeo 5. mjesto. Na Nippon kupu u Zagrebu također je osvojio zlato u kategoriji U12 učenici KTA. A odličnu sezonu potvrdio je i na drugim međunarodnim turnirima. U Rijeci je tako osvojio zlato u kategoriji U12 i broncu U14, na Mavaši kupu u Postojni srebro U12 i broncu U14, na Champions trofiju u Rijeci zlato i srebro, dok je na turniru Malinska Open osvojio zlato u kategoriji U12 i srebro u kategoriji U14, te na tom natjecanju Karate klub Finida ukupno osvojila 13 medalja.
2: Općina Višnjan s ponosom najavljuje tradicionalnu proslavu Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularnu Magdalenjinu 2026. Trodnevna manifestacija od 24. do 26. srpnja donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25. srpnja, kada je na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća općine Višnjan s početkom u 19 sati na trgu Pina Budičina. Isti dan u subotu na jednu večer spajamo strast, znanje i istarske okuse u jedinstvenom cooking showu pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Šef Antonio Brajković pripada novoj generaciji istarskih šefova koji svojim kreativnim pristupom i prepoznatljivim stilom osvajaju društvene mreže i gastronomsku scenu. Iza njega stoji iskustvo rada u vrhunskim kuhinjama, a danas je poznat po modernoj interpretaciji lokalnih namirnica i zaraznoj energiji kojom približava kuhanje svima. Moris Vareško, enolog, maslinar, gastronomski entuzijast i natjecatelj master šefa, dugogodišnji je promotor istarskih okusa i lokalnih proizvoda. Njegova ljubav prema gastronomiji temelji se na vrhunskim namirnicama, autentičnosti i pričama koje povezuju vino, maslinovo ulje i vrhunsku kuhinju. Zajedno će pripremiti dva autorska slijeda od Boškarina, otkrivajući tehnike, ideje i male tajne koje ovo jedinstveno istarsko meso pretvaraju u vrhunski gastronomski doživljaj. Za večernju zabavu bit će zaduženi Etaloni i Gustafi. U nedjelju 26. srpnja je na rasporedu tradicionalna izložba rasplodnih grla istarskog goveda na sajmištu, te dječja radionica ispred osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a navečer će atmosferu podignuti Vesna Nežić-Ružić i Ana Lidi, te Alpha Time Band. U sklopu programa manifestacije oba dana na Trgu Slobode održat će se sajam lokalnih proizvoda i rukotvorina koji će okupiti vrijedne lokalne proizvođače, obrtnike i kreativce. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju našega dana, poručuju općinski načelnik Zoran Dekleva i predsjednica općinskog vijeća Gordana Russo. Ulaz na sva događanja je slobodan.
0: 5 osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se dogodila na državnoj cesti Pula Barban, odnosno kod mjesta Manja Dvorci. Prometna se dogodila kada je 60-godišnjak upravljao teretnim automobilom pulske registracije kolnikom lokalne ceste, odnosno sporednom cestom. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom prošao je pored znaka obaveznog zaustavljanja i započeo skretati u lijevo prema Puli, uslijed čega je oduzeo prednost prolaska i sudario se s automobilom pulske registracije kojim je iz smjera Pule upravljao 22-godišnjak neutvrđenom brzinom na mjestu gdje je brzina prometnim znakom bila ograničena na 60 km na sat. U pokušaju izbjegavanja sudara teretni automobil je prešao na suprotnu prometnu traku, dok je automobil odbačen u ograđeni zid obiteljske kuće i stup javne rasvjete kojeg je srušio, te se automobil prevrnuo na krov ispod razine kolnika. U nesreći su obojica vozača i 25-godišnja državljanka Njemačke, putnica iz automobila lakše ozlijeđeni, dvoje putnika iz automobila 28-godišnja njemačka državljanka i 32-godišnji njemački državljanin teško su ozlijeđeni te su zadržani na liječenju u pulskoj bolnici. Protiv 60-godišnjeg vozača koji je izazvao prometnu podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Jedna je osoba teško, a jedna lakše ozlijeđena u prevrtanju četverocikla, to je kvada, u Vinkuranu. Nesreća se dogodila u večernjim satima kada je 21-godišnji državljanin Sirije upravljao četverociklom. Vozač je u jednom trenutku naglo povećao brzinu te vozilom udario u zide, nakon čega je došlo do prevrtanja četverocikla i pada na vozača i putnika. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen vozač, dok je 19-godišnji putnik njemačkog državljanstva lakše ozlijeđen. Policija je na mjestu događaja obavila očevid te o svemu podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, a po visini sa sjeverozapada pristiže manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno uz kišu, pljuskove s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana, kada mogu biti izraženi. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Dnevna temperatura bit će za par stupnjeva niža od današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Parni Valjak predstavlja novi singl Sati s albuma Kažu pčele umiru, Porinom nagrađenog izdanja koje je uz izvrsne kritike struke osvojilo i publiku novim autorskim pjesmama. Novi singl stiže uoči objave vijesti o velikom koncertu na kojem će Parni Valjak i Prljavo kazalište udružiti snage te prirediti jedan od najvećih koncertnih događaja sljedeće godine. Pjesma Sati dolazi nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđam često, Sad kad znaš i drugih koji su osvajali radijske top liste i pronašli put do vjerne publike kojih na koncertima pjeva u glas. Album Kažu pčele umiru osvojio je nagradu Porin u kategoriji Album godine te predstavlja prvo studijsko izdanje Parnog Valjka u novom poglavlju sa pjevačem Igorom Drvenkarom. Dosta priče, slušamo novi singl, zove se Sati, oni su Parni Valjak.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Jedno manje poznato ime, Antonija Dora Pleško, objavila je singl Da se zamrači nebo. Autori pjesme su Pero Kozomara i Sanja Tafra. Inače, Antonija je poznata još iz doba kada je nastupila u Supertalent Hrvatska 2017. i gdje je pokazala zavidan talent, a singl koji je objavila prije 5 mjeseci, pjesma Plan B, postigla je zavidan broj emitiranja na radiopostajama. Ne dužimo više, poslušajmo novi singl od Antonije Dore Pleško, pjesma se zove Da se zamrači nebo.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Kristijan Rahimovski je u novom zamahu nakon radijskog hita Putnik i singla Gorim na melodijama Jadrana predstavio je pjesmu Nemaš me ko nekad. Posljednjih mjeseci Kristijan ponovo potvrđuje ono što publika već dugo zna. Njegov glas i emocija nikada nisu izašli iz mode. Nakon što je ove godine potpisao ekskluzivni ugovor za diskografsku kuću Loud Digital, započelo je novo poglavlje njegove karijere. Povratak je najavio pjesmom Putnik, kojem je nastupio na Zagrebačkom festivalu i ostvario jedan od najupečatljivijih nastupa večeri. Nakon toga uslijedio je emotivni singl Gorim, kojim je dodatno predstavio smjer nadolazećeg albuma, a sada stiže i treće poglavlje. Na ovogodišnjim melodijama Jadrana predstavio je pjesmu Nemaš me ko nekad, snažnu rock baladu koja donosi upravo ono po čemu ga publika pamti. Iskrenu emociju, moćnu interpretaciju i refren koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona. Glazbu potpisuje osobno Kristijan Rahimovski, tekst Marko Lasić-Nered, dok je produkciju radio Natko Smoljan, jedan od najtraženijih domaćih producenata. Poslušajmo pjesmu Nemaš me ko nekad, on je Kristijan Rahimovski.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Nakon što je remiksom pjesama Sva naša ljeta i Slatke suze Gorka ljubav najavio svoj novi projekt, Denis Goldin predstavlja treći singl sa nadolazećeg albuma remikseva najvećih hitova grupe Vatra. Ovoga puta riječ je o novoj verziji pjesme Nama se nikud ne žuri, jednog od najemotivnijih dueta domaće glazbene scene, koji u originalu izvode Vatra i nezaboravni Massimo. Za novi aranžman i produkciju zaslužan je Denis Goldin, koji je zadržao emociju i snagu originalne izvedbe, istovremeno je podarivši suvremen elektronički zvuk. Njegova nova interpretacija spaja ljetnu atmosferu, modernu dance produkciju i melodičnost koja vjerno prati razvoj vokala, otvarajući ovoj bezvremenskoj pjesmi novo glazbeno poglavlje. Projekt predstavlja nastavak Goldinove uspješne priče reinterpretacije domaćih glazbenih klasika. Nakon zapaženog albuma Denis and Denis and Denis, kojim je kroz suvremenu elektroničku produkciju odao počast kultnoj riječkoj grupi Denis i Denis, sada se posvetio bogatom katalogu Vatre, donoseći nova klubska izdanja njihovih najvećih hitova. Poslušajmo novu verziju pjesme Nama se nikud ne žuri. Oni su Denis Goldin, Vatra i Massimo.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Sve poznatiji istarski glazbenik Daniel Moscarda objavio je novu pjesmu, zove se Da si tu. Sam je napisao i glazbu i tekst, a kod produkcije mu je pomogao Mauro Giorgi u pulskom studiju. Uskoro će stići i video spot za ovu pjesmu, možda već je, a ja predlažem da čujemo sada tu novu pjesmu Da si tu i Daniel Moscarda.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Klapa Sveti Jakov ima novu pjesmu, novi singl, zove se Tu u zemlji Dide. Emotivna autorska pjesma je to koja govori o zavičaju, obitelji, korijenima i neraskidivoj povezanosti čovjeka sa rodnom grudom. Glazbu i aranžman potpisuje Frane Frleta, dok je autor stihova Vjeko Alilović, čiji su tekstovi posljednjih godina višestruko nagrađivani na festivalu Dalmatinske pisme. Upravo će se s pjesmom Tu u zemlji Dide Klapa Sveti Jakov predstaviti i na ovogodišnjem izdanju festivala. Pa poslušajmo pjesmu Tu u zemlji Dide, a oni su Klapa Sveti Jakov.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Klapa Baladur i Ibrica Jusić. Oni zajedno predstavljaju novu pjesmu Lipa moja. Ova pjesma spojila je dvije glazbene obale Jadrana, opatijsku Klapu Baladur i dubrovačkog glazbenika Ibricu Jusića. Emotivnu glazbenu priču o ljubavi, uspomenama i moru premjerno će izvesti na ovogodišnjim večerima Dalmatinske pisme u Kaštelima, gdje će pjesma u nedjelju doživjeti svoju festivalsku premijeru. Tekst pjesme napisao je Boro Nikolinović, dok glazbu, aranžman i produkciju potpisuje Duško Rapotec Ute, kojemu se od samoga početka nametnula ideja da zvuk opatijske Klape spoji sa glasom dubrovačkog umjetnika. Pjesma Lipa moja svoju će festivalsku premijeru imati ove nedjelje 19. srpnja na Kaštelanskom džiru, završnoj večeri festivala Večeri Dalmatinske pisme. Video spot će biti predstavljen 11. kolovoza na koncertu ove Klape u Opatiji. I uz pjesmu Lipa moja Klape Baladur i Ibrice Jusića zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Thank you.

na tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je školjke

0: Pojačan je promet na glavnim cestama, a zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača nastala je duga kolona. Ondje su se sudarili osobni automobili i cisterna koja se zatim prevrnula, pa promet teče jednim trakom. Do normalizacije će proći još neko vrijeme, rekao je zapovjednik vatrogasne zajednice grada Popovače Tomislav Jalžečić.
1: Još se uklanja, pretače se ta cisterna, došla je druga cisterna koja se pretače taj mazut i onda se još treba oprati kolnik, tamo su jedna ekipa vatrogasaca koja je još dežurna i oni će nakon toga oprat. Taj kolnik nije ništa iscurivo, nema nikakve štete za okoliš, cisterna nije ni u jednom trenutku propustila taj mazut, tako da odlično, jedino što je promet otežan i još dalje Križ i Popovača su zatvoreni i ne može se na autocestu.
0: Prometna nesreća dogodila se i u okolici Plitvičkih jezera, gdje je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Pokrenuta je zahtjevna akcija spašavanja. Na teren su izišli vatrogasci, policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći i pripadnici HGSS-a, koji su uspjeli izvući vozilo i spasiti putnike. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC, gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje, opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
2: Dojavu su zaprimili u postrojbi. Na teren je izašla ekipa dežurna od tri vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozila za sve moguće gdje su mogli, kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke koje je pogodovao pri nabavi čizama u vrijednosti od 217.000 eura. Oboje su uhićeni jučer, a danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Nakon određivanja istražnog zatvora izjavu je dao Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
3: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godina ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
0: Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić ponovno je uhićen zbog sumnje na spolno uznemiravanje studentice. Prema informacijama Indeksa određen mu je istražni zatvor. Riječ je o novom slučaju jer se protiv Vuletića već vodi kazneni postupak zbog prijave za bludne radnje iz 2020. godine. Unatoč takvim optužbama, Vuletić je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U javnosti je poznati po nekadašnjem političkom angažmanu u Živom zidu. Vijesti. Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je obalu najjužnije meksičke savezne države Chiapasa, a osjetio se u susjednoj Gvatemali i Salvadoru. Izdano je upozorenje na tsunami. Epicentar je bio na 15 km dubine, priopćio je Američki geološki zavod. Prema riječima meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum i predsjednika Gvatemale Bernarda Arevala, za sad nema vijesti o šteti i žrtvama. Vremenska prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

this is what happened.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Here's how it sounds. And he goes...

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. ABC 1987.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Hall & Oates, 1981.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako do dobrih međuljudskih odnosa? Kako želiš da se drugi prema tebi ponašaju? Obazrivost. Duhovni život koji odgovara stvaralačkom nadahnuću sastoji se prije svega u obazrivosti, u obazrivom ophođenju sa svim stvorenjima, stvarima i ljudima, u pomnom osluškivanju Boga u svemu stvorenome. Tko obazrivo živi, živi u dobrom odnosu prema sebi samomu, prema svim stvorenjima, prema Bogu i svim ljudima. Karakteristična bolest našega vremena jest nepostojanje dobrih odnosa. Često se kaže, evo, na radnom mjestu baš nisu dobri međuljudski odnosi. U raznim drugim sredinama pa baš se ne slažemo. Budući da su ljudi izgubili pravilan odnos prema sebi i svim stvorenjima, oni posrću od jednog do drugog odnosa, ne bili barem malo osjetili sebe. Ukoliko osjetim potrebu za odnosom prema drugom čovjeku, za njegovim uspostavljanjem odnosa sa mnom, ja ga naprosto iskorištavam i podjarmljujem svojim neodnosom. Budući da mnogi nemaju više pravilnog odnosa prema stvarima, oni se prema njima odnose brutalno. Upotrebljavaju ih samo u vlastite svrhe, iskorištavaju i razaraju. Taj nedostatak pravilnog odnosa dolazi danas najviše do izražaja kod brojne mladeži. Učitelji bi u školama mogli ispjevati pjesmu o tome kako se učenici neobazrivo odnose prema nastavi. Ne radi se o pakosti ili zlonamjernosti, nego o nedostatku pravilnog odnosa kod učenika. Nedostatak pravilnog odnosa vodi danas i jednom drugom vrlo raširenom fenomenu, nedostatku i podnošenju tišine. Pošto čovjek nije u stanju uspostaviti obazriv odnos prema samome sebi, pošto ne živi svojim životom, potrebni su mu svaki put sve jači nadražaji da bi uopće mogao sjetiti sebe. Stoga mora putovati po mogućnosti što dalje na godišnji odmor, mora se baviti što riskantnijom vrstom sporta da bi uopće iskusio nešto od života. Tko živi u obazrivom odnosu prema sebi, taj osjeća vrlo intenzivno život već na običnoj šetnji obližnjom šumom. On udiše život, a s njime i sve ono za čim čezne. I još par rečenica iz knjige Blagotvorne misli za svaki dan u godini. On, takav čovjek, živi u odnosu prema drveću, razgovara s njime, osjeća njegovo isijavanje. On se osjeća skrovitim, predanim, vrijednim, žrtvosnosnim dionikom stvaranja. Dragi slušatelju, voliš li kad su drugi obazrivi prema tebi, kad te uvažavaju, kad paze da te ne uvrijede, da ne poremete tvoj mir, da ti iskažu neki znak pažnje, da ti se nasmiješe, da te vole? Ne treba tražiti odgovor na to. Sigurno je da je istinita riječ Isusova kad kaže: sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Tu je ključ sreće i pravog života.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Prije njega poslušajmo Devčićeva odvjetnika Dražena Gazdu.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutro priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil s 5 danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. 2 djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
3: Dojavu su zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozila za sve moguće gdje su mogli kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitno medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
4: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i u Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveru istoku i srednjem Atlantiku, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
4: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo, koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dat će koncesijski ugovor iz 2015. godine, smatra ministar turizma Tonči Glavina. Prije njega čućemo i Miletića.
5: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabelle d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže za pomorsko dobro.
6: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u Matuljima gdje je razgledao radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Cijeli projekt, gradnja čvora Matulji i dovršetak Istarskog ipsilona vrijedan je oko 200 milijuna eura, a trebao bi završiti početkom sljedeće godine.
7: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen, to je dionica Križišće Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
0: Naša najveća bolnica, KBC Zagreb, predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj Fran Borovečki najavio je da će obnova kompleksa biti gotova do kraja godine, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
8: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što mi pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a proteklog su dana nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočorski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
9: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo treće generacije, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pivat ćemo nešto iz Međimurja.
10: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni iz našeg mjesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mjestu. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u netom završenom meču pobjedio Slovaka Molčana. U prvom polufinalu Merida je bio bolji od Argentinca Buruchage. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3, 7-5.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32. Na moru između 32 i 36 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
14: Hitovi koji vlada u svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je Shakira s pjesmom Daj Daj. U eter puštena prvi put 15. svibnja ove godine, potječe sa oficijalne kompilacije FIFA World Cup 2026. Inače, Shakira ima 49 godina, porijeklom iz Kolumbije, ali to već znate. Idemo čuti novi singl od Shakire, zove se Daj Daj.

Bila je to Shakira s pjesmom Die Die, a slijedi nešto novo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, pjesma koja je u eteru od 29. svibnja ove godine. Ariana Grande, Ilija i Max Martin zajedno su producirali pjesmu, a prvi je to single s novog 8. studijskog albuma koji je u pripremi, bit će objavljen krajem ovog mjeseca, zvaće se Petal. Slušamo Ariana Grande i pjesmu Hate That I Made You Love Me.

Nakon Ariane Grande i pjesme Hate That I Made You Love Me, tu su Norvežani The Bausa i pjesma Magnetic. U eter je puštena krajem veljače ove godine prvi put. Oni su i producirali pjesmu. Inače, ovaj sastav The Bausa čine Edward Brian Groth, Philip Bergenstierna i Friedrich von Krog. Dosta priče, slušamo pjesmu Magnetic, oni su The Bausa.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Norvežane The Bausa i pjesmu Magnetic. Slijedi Taylor Swift i single I Knew It, I Knew You. Pjesma se nalazi na kompilaciji iz animiranog filma Toy Story 5. Produkciju su radili Taylor Swift i Jack Antonoff, njezin stalni suradnik. U veljači ove godine pjesma je puštena u eter. Slušamo 36-godišnju Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You.

Bila je to Taylor Swift sa pjesmom I Knew It, I Knew You. Slijede Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones. 27. ožujka prvi put puštena u eter, oni su radili i produkciju, a bend se sastoji od tri člana, Stash, Tropico i Calcutta. To su njihova umjetnička imena. Slušamo The Colors i pjesmu Rolling Stones.

Bili su to The Colors i pjesma Rolling Stones, a slijede Leoni i Callum Scott u singlu Stay, koji je u eter prvi put pušten 20. ožujka ove godine. Produkciju potpisuju Michael Burek i Vitali Zestovskih. Radi se o takozvanom non-album singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnjeg Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Nakon Leoni i Kaluma Scotta u pjesmi Stay, tu je Madonna, pomaže Sabrina Carpenter. Pjesma Bring Your Love je jedan od singlova sa albuma Confessions 2, koji je objavljen 3. ovog mjeseca. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju. 30. travnja je prvi put pjesma zaplovila eterom. Slušamo Bring Your Love, one su Madonna i Sabrina Carpenter.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Madonu i Sabrinu Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It, koji je u eter prvi put pušten 15. svibnja ove godine. Martin Garrix i Mesto su producirali pjesmu, a pomagao je i Osrin. Radi se o takozvanom stand alone singlu. Slušamo 30-godišnjeg Martina Garrixa i 35-godišnjeg Eda Sheerana u pjesmi Repeat It.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It, a slijede Another 54 Ultra u singlu Talk to You, koji je u eteru od 6. ožujka ove godine. Inače, Another su nizozemski elektro duo, a 54 Ultra je vokal iz New Jerseya. Produkciju potpisuju Another, Hank Corson i Jackson Shanks. Slušamo Another i 54 Ultra u pjesmi Talk to You.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Notori 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Slijedi Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. U eter prvi put puštena 30. travnja ove godine. Pjesma se nalazi na albumu Wild Child. Drugi je to nadolazeći studijski album koji će biti objavljen krajem kolovoza ove godine. Adam Jaron je producent. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Nakon Alexa Warrena i pjesme Fine Place to Die, tu je skupina iz Izraela Temper City, pjesma se zove Self Aware, u eter prvi put puštena 15. veljače ove godine. Radi se o debut singlu koji je već dosegnuo top 10 u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj. Cordova i Baren Holtz potpisuju produkciju. Slušamo Self Aware, oni su Temper City.

za kraj emisije hitovi koji vladaju svijetom nakon skupine Temper City i pjesme Self Aware, tu je Britanka Sienna Spiro koja je objavila svoj debut album 3. srpnja. Pjesma se zove Material Lover, već se nalazi na kompilaciji iz filma The Devil Wears Prada 2. Omer Fedi i Michael Pollack su producenti. Pjesma je u eteru od kraja svibnja ove godine. Uz Material Lover i Sienna Spiro zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je niska koncentracija peludi drveća, a prevladava pelud čembresa i pitomog kestena. Niska koncentracija peludi trava i umjerena je koncentracija peludi korova, a prevladava pelud crkvine i trpuca. Čempresi su velika porodica zimzelenih drvenastih biljaka, čempresa, borovice i tuja. Široko su rasprostranjeni po Hrvatskoj, posebice na Jadranu. U kontinentalnim krajevima, ovisno meteorološkim uvjetima, pelud je prisutna u zraku najčešće do kraja lipnja, ali na Jadranu to je kroz cijelu godinu. Pitom i kesten se osim vjetrom oprašuje kukcima, posjeduje pelud umjerenog do visokog alergijskog potencijala. Pelud pitomog kestena prisutno je u zraku krajem svibnja i u lipnju, te ne dosaže visoke koncentracije. Crkvina korovna biljka, pelud je visokog alergijskog potencijala i u zraku je čitave godine, a trputac proizvodi male količine peluda koje posjeduje slabo do umjereni alergeni potencijal, cvate od svibnja do rujna.

U Poreču je održan završni sastanak i konferencija projekta Waste Reduce, integrirane strategije i rješenja za smanjenje otpada u zaštićenim i Natura 2000 područjima, kojom su predstavljeni glavni rezultati dvogodišnje suradnje hrvatskih i talijanskih partnera na smanjenju otpada u vrijednim prirodnim područjima. Tijekom konferencije predstavljene su aktivnosti provedene na pilot područjima te inovativna rješenja za prevenciju nastanka otpada, njegovo praćenje i učinkovitije upravljanje u zaštićenim područjima. Kao projektni partner, javna ustanova Natura Histrika doprinijela realizaciji ciljeva projekta kroz organizaciju 6 akcija čišćenja podmorja na pilot područjima, promociju projekta i podizanje svijesti javnosti o štetnosti morskog otpada kroz plogging utrke i edukaciju, razvoj inovativne metodologije za praćenje morskog otpada putem analize satelitskih snimanka i znanstvenu analizu prisutnosti mikroplastike u ribama, školjkašima i rakovima, te proučavanje utjecaja mikroplastike na morske ptice. Iako projekt Waste Reduce službeno završava krajem srpnja 2026. razvijene metode, akcijski planovi i partnerstva predstavljaju čvrstu osnovu za nastavak aktivnosti usmjerenih na zaštitu morskih i obalnih ekosustava te smanjenje otpada u prirodi.

0: skakuće.
1: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Poziv na ornitološki kamp Učka 2026. Udruga Bion poziva da se ovo ljeto pridružite u idiličnom okruženju kampa i pobližem upoznavanju prisa u sklopu edukacijsko-ornitološkog kampa Učka. Možete se prijaviti putem prijavnog obrasca do 27. Što se tiče samog kampa, on će trajati u razdoblju od 17. kolovoza do 6. rujna. Od 2006. godine, kažu, provodimo prstenovanje ptica u Zloku Rovoznu unutar Parka prirode Učka u periodu kada traje jesenska selidba. Ptice u jesen sele u krajeve u kojima zimi mogu pronaći dovoljno količine hrane, dok se u proljeće vraćaju kako bi se gnjezdile. Pritom često prate obalu, a Učka im kao priobalno gorje sa svojim šumama i livadama te lokvom pruža važno odmorište na dugom i opasnom putu. Misija ovog kampa je istraživanje selidbe ptica, procjena važnosti lokalnog staništa za njihov odmor tijekom selidbe te utvrđivanje lokalnog sastava vrsta ptica. Službeni prstenivači u okolici Lokve podižu ornitološke mreže te uhvaćenim jedinkama ptica uzimaju mjere, određuju vrstu, spol i starost te im stavljaju prsten. Ptice se puštaju najkraćem mogućem vremenu i njihova sigurnost je na prvom mjestu. Pridružite se na nekoliko dana ili tjedana u periodu od 17.8. do 6.9. i osnažite svoje znanje o pticama te ljubav prema prirodi uz toplinu logorske vatre, poručuju iz udruge Biom.

Institutu je odobren budžet od ukupno 80.000 eura, od čega 80% su financirano iz programa Interreg Euromed. Prema pravilima poziva, dio projektnih partnera je ostao isti i nastavljaju transfer aktivnosti na novim područjima, te se timu pridružilo još troje projektnih partnera, tako da su u nastavku projekta uključeni partneri iz Portugala, Španjolske, Italije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Sjeverne Makedonije, Grčke i Cipra. Iz instituta na projektu nastavljaju raditi dosadašnji projektni tim projekta na izabranom novom području u Gorskom Kotaru. Više informacija možete dobiti i na službenoj stranici projekta Interreg Euromed Revive.

0: iz Instituta za poljoprivredu i turizam javljaju kako će tretirati poljoprivredne površine. Sve počelo 2.7. u svrhu i cilju zaštite usjeva od štetočina, bolesti insekata, korova i slično, kao i folijarne prihrane, provoditi će se prskanja sredstvima za zaštitu bilja i folijarnih gnojiva u sljedećih 30 dana, počevši od 2.7. Prskanja će se uglavnom provoditi u ranojutarnjim i prijepodnevnim satima zbog povoljnijih temperatura da se izbjegnu opasnosti od ožegotina. Prvo prskanje, kako smo rekli, bilo je 2.7. za zaštitu graha, slijedi zaštita kupusa, zatim vinograd i maslinici. Ovisno o vremenskim neprilikama ili drugim hitnim potrebama, prskanje će se odgoditi pa izvršiti kada bude moguće. Osim navedenog, u narednom periodu, kažu, provoditi će se i tretman herbicidima u svrhu sprječavanja osjemenjivanja korova na strništu. Radovi će ovisiti o vremenskim prilikama i raspoloživom vremenu. Prskanje će se obavljati registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Hrvatskoj, a možete i vidjeti kompletan popis na njihovim web stranicama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovi.